0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə güclü sözü var. Fiziki qüvvəsi çox olan, fiziki cəhətdən inkişaf etmiş insan və digər canlılar haqqında danışarkən güclü sözündən istifadə etmək olar. Möhkəm, dayanıqlı, mətanətli mənasında da güclü deyirik. Məsələn, güclü iradə. Yaxşı silahlanmış, böyük müdafiə və hücum imkanlarına malik olan ordu haqqında güclü ordu, böyük nüfuza sahib qüdrətli dövlət haqqında güclü dövlət deyirik. Şiddətli, qüvvətli, bərk sifətlərinin əvəzinə də güclü sözündən istifadə etmək olar. Güclü isti, güclü ağrı, güclü şaxta söz birləşmələrində olduğu kimi. İstedadlı, hazırlıqlı, öz işini yaxşı bilən insan haqqında da bu sözü istifadə etmək olar. Məsələn, güclü mütəxəssis, güclü tələbə. Bərk, möhkəm sözlərinin sinonimi kimi də güclü demək olar. Məsələn, futbolçu qapıya güclü zərbə vurdu. Böyük təsir qüvvəsinə malik nitq barədə güclü sözləri deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.

0: Авто.фм-дә реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi, zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, Obi, Obi.
5: Qazandıracaq sizi.
4: Obi, Obi, Obi.
5: Qonşunun sevimlisi.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
11: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: podcastinin sponsorluğuyla Məhsul Məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Son məşqi etməyə imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9 faizdən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi?
15: Unicapital'ın takdim ettiği Euforex'te ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dek indirildi. İnvestisiya hayalınızı Euforex'le realaştırın. Etraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edebilirsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirketi ASC, Azerbaycan Respublikası İktisadiyat ve Sanayi Nazirliğinin 8 Yanvar 2016 yıl tarihli 0879-10 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan önce bu fəaliyyətlə bağlı risklerle tanış olmak vacibdir.
16: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Efirdə tək.
1: Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Taylor Swift və Travis Kelce-nin toyu Madison Square Garden-da. İnsiderlərin artıq Met Gala-dan daha böyük adlandırdıqları çoxgünlük möhtəşəm bir tədbirə çevriləcək. Bu barədə Page Six cütlüyün planları ilə tanış olan mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Təntənə iyulun 2-sində 100 ən yaxın dost və ailə üzvü üçün nəzərdə tutulmuş şam yeməyi ilə başlayacaq. İyulun 3-də isə New Yorkun əfsanəvi arenasında 2000 qonaq üçün əsas qeyd etmə mərasimi baş tutacaq. Toyda ulduz qonaqlardan Ed Sheeran, Selena Gomez və Benny Blanco, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Cara Delevingne və başqalarının iştirakı gözlənilir. Musiqi proqramını Stevie Nicks və Tim McGraw təmin edəcəklər. Həmçinin media Paul McCartney-nin hazırda Böyük Britaniyada olmasına baxmayaraq toyda çıxış edə biləcəyini yazır. Gəlinin eyni anda bir neçə geyimdə olacağı məlumdur. Əsas namizədlərdən biri Monse brendinin dizaynerləri Laura Kim və Fernando Garcia tərəfindən yaradılan modeldir. Bu ulduz dueti vaxtilə Amal Clooney, Paris Hilton və Naomi Watts kimi məşhurlar üçün gəlinliklər hazırlayıb. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara da şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəf odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Don't tell the gods.

0: Ulduzlu Haberler.
1: The Rolling Stones qrupunun əfsanəvi frontmeni Mick Jagger öz kult qrupunun tarixinə əsr olunmuş tam metrajlı bioqrafik film yaratmaq barədə düşündüyünü etiraf edib. Musiqiçi bu barədə GQ jurnalına verdiyi müsahibədə danışıb. Jagger qeyd edib ki, kollektivin 60 ildən çox olan zəngin tarixi ssenaristlər üçün böyük imkan yaradır. Bioqrafik filmləri çəkməyin müxtəlif yolları var, lakin adətən əsas olaraq həyatın parlaq bir fraqmenti götürülür. Əsas odur ki, məhz hansı məqama vurğu etmək istədiyini dəqiq başa düşəsən deyə musiqiçi bildirib. Eyni zamanda Mick Jagger özü qrupun qızıl dövrü haqqında danışarkən hansısa konkret bir dövrü fərqləndirməkdə çətinlik çəkib. Xatırladım ki, The Rolling Stones tarixin ən uzun ömürlü rock qruplarından biridir. Kollektiv 1962-ci ildə Londonda yaradılıb və bugünə qədər aktiv şəkildə qastrollarda olur və mahnılar yazdırır.
2: Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinədək 1 kilogram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik 1 kilogram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi, Obi, Obi.
7: Qazandıracaq sizi.
6: Obi, Obi, Obi.
7: Qonşunun sevimlisi.
8: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
11: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106 faiz edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6 faiz edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
12: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoy altına.
16: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
15: Olsun da, ən azı 30 min.
16: 30 mini nə edirsən? Gəl, təzə maşını bir manata da tapmaq.
15: Bir manata? Hardan?
16: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
17: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
0: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kandisaner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kandisaner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.

Buz albomu üçün yazılıb. Müğənnə və əfsanəvi prodüser Timbaland studiyada səhərə yaxın saat 4-də işləyirlərmiş. Timbaland yorulduğunu əsas gətirərək Nelly-ə evə get dincəl desə də, Nelly-nin studiyadakı fərqli mikrofonlarla etdiyi vokal sınaqları və bədahətən ifası bir neçə dəqiqə ərzində ikonik ritmin yaranmasına səbəb olub. Nelly Furtado mahnını yazarkən Eurythmics qrupunun Here Comes the Rain Again kompozisiyasından və studiyada səssiz rejimdə arxa fonda yayımlanan Pink Floyd'un The Wall filmindən ilhamlandıqlarını etiraf edib. Bu mistik apava mahnının melodiyasında aydın hiss olunur. Mahnının sözlərini Nelly Furtado özü yazsa da, o illər sonra verdiyi müsahibələrdə hələ də mahnının tam olaraq nə fəlsəfə daşıdığını sözlərlə izah edə bilməyib. Mahnı 31 oktyabr 2006-cı ildə albumun 3-cü rəsmi singlı olaraq təqdim edilib. Mahnının klipinin girişində Nelly Furtado'nun üzərində öz logosu olan helikopterlə göydələnin damına inməsi o dövrün MTV erasında ən yadda qalan vizual görüntülərdən biri idi. Say It Right sadəcə 2006-cı ilin hiti olaraq qalmadı. Zaman keçdikcə mahnı zamansız pop və R&B musiqisi statusunu qazandı.

0: Reklam. Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Britney Spears'in oğulları Sean Preston və Jaden James Paris Moda Həftəsində ilk dəfə podiuma çıxıblar. Bu barədə Page Six nəşri məlumat yayıb. 20 yaşlı Sean Preston qara pəncəyi, köynəyi, qalstuk, cins şalvar və ayaqqabıda çıxış edib. 19 yaşlı Jaden isə göy cins şalvar, ağ mayka və tünd qəhvəyi loferlərdə olub, obrazını dəri kəmər və zəncirlərlə tamamlayıb. Pop ulduzun oğullarından başqa podiumda 3 qat Oscar nominantı Sharon Stone qara ağ obrazda olub. Tamaşaçılar arasında Kanye West'in kızı North West'də diqqət çəkib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcəyi bir təklif də var, istəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. İlkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson-un Long versiyasından danışıram. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirmək lazımdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
4: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 cent.
1: Çoxları dünyanın ən zəngin aşpazı deyəndə Gordon Ramsay-ni düşünsə də zirvədə əslən Yapon havaylı olan Alan Wong qərarlaşıb. Onun sərvəti 1 milyard dollardan çoxdur. Alan Wong Hawaii regional mətbəxinin qurucularından biridir. Sərvətinin əsas hissəsini uğurlu restoran şəbəkələri və kulinariya investisiyaları sayəsində qazanıb. Hətta vaxtilə keçmiş Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barack Obama üçün də Ağ Evdə xüsusi Hawaii ziyafəti hazırlamışdı. Efirdə təkvirlişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan, indi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Adelante, adelante, adelante.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Dua Lipa Portuqaliyanın Porto şəhərindəki əfsanəvi Livraria Lello kitab mağazasında öz şəxsi kitabxanasını açır. Bu barədə Rolling Stone xəbər verir. Onun Service 95 kitab klubunun ilk fiziki layihəsi Manifesto Library adını alıb. Kitabxananın açılışı yeni beynəlxalq kitab festivalı Babel City of Books-a uyğunlaşdırılıb. Manifesto Library-nin yaradılması ideyası Lipa'nın 2021-ci ildə ədəbiyyat sənətini dəstəkləmək və təbliğ etmək üçün təsis etdiyi Service 95 klubunun missiyasının məntiqi davamıdır. Kitabxananın fondu 4 əsas mövzu ətrafında birləşən təxminən 100 kitaba əhatə edir. Təqdim olunan müəlliflər arasında xidmətçinin hekayəsi romanı ilə tanınan Margaret Atwood da var. Yeri gəlmişkən Dua Lipa'nın kitablarla xüsusi bir bağı var. Məhz mütaliə sayəsində o, əri Callum Turner ilə tanış olub. Müğənni kafedə Hernan Diaz'ın Trust romanını oxuyurmuş, aktor isə eyni kitabla onun qarşısında əyləşibmiş. Başlayan dialog zamanı məlum olub ki, ulduzlar hətta əsərin eyni fəslini oxuyurlarmış. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın, avtomobillərə bir də canlı baxın.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Ariana Grande Austin'də keçmiş sevgilisi Ricky Alvarez ilə vaxt keçirib. Bu, onların romanının yenidən başlaması haqqında şayələrə səbəb olub. Bununla belə TMZ nəşri qeyd edir ki, intriqa üçün heç bir əsas yoxdur. Müğənni sadəcə ad gününü köhnə dostlarının əhatəsində qeyd edirmiş. Alvarez Ariana'nın pərəstişkarlarına yaxşı tanışdı. 2015-ci ildə o, müğənninin honeymoon turu zamanı rəqqas kimi çalışıb, bundan sonra onların arasında qısa müddətli romantik münasibətlər yaranıb. Keçmiş sevgililər bir-bir haqqında həmişə xoş sözlər danışıblar. Ricky hətta Thank You Next hitində də xatırlanıb.

0: Süper qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Huggies Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlavə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, Obi, Obi.
5: Qazandıracaq sizi.
4: Obi, Obi, Obi.
5: Qonşunun sevimlisi.
6: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər Lux Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
10: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
11: Nar sərfədir.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
14: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
7: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879 10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
15: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniya. Qoşul. İdman mə-

Efirdə tək davam edir. Pixar studiyası Beynəlxalq Animasiya Filmləri Festivalında bir çoxlarının sevimli layihəsi əsasında yeni işini təqdim edib. Tamaşaçıları Dori və Nemo haqqında yeni bir hekayə gözləyir. Loving Dory qısa metrajlı cizgi filmində huşsuz balıq aşiq olur. Üstəlik onun hisslərinin obyekti adi bir plastik torbadır. Geri gəlmişkən bu, son zamanlar animasiya dünyasından gələn növbəti yenilikdir. Daha əvvəl Ratatouille-un rejissoru mümkün davam filmi haqqında danışmışdı. Həmçinin Lilo və Stitch üzrə də yeni layihə hazırlanır. Bu ilin ən səs-küylü premyeralarından biri isə oyuncaqların hekayəsi cizgi filminin 5-ci hissəsi olub. Kassalar üzrə Lent daha əvvəl nümayiş olunmuş Michael biopikinin rekordunu qırıb. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

95.7.

Mühendisler. Louis Partridge növbəti James Bond rolunun ifaçısı ola biləcəyi barədə şayələri ilk dəfə şərh eləyib. Gənc aktyor New York'da Enola Holmes 3 filminin premierasında iştirak edib və orada variyete jurnalistləri ondan özünü nə vaxtsa agent 007 obrazında təsəvvür edib etmədiyini soruşublar. Partridge əvvəllər bu barədə düşünmədiyini etiraf eləyib. Yox, yox, hər halda hələ ki yox, amma bu yadda saxlamağa dəyər bir şeydir deyə gələcək Bond cavab verib. Maraqlıdır, variyete nə düşünür deyə aktyor təbəssümlə jurnalistdən soruşub, reportör cavab verib ki, nəşr onu yeni Bond rolu üçün əsas namizədlərin siyasına daxil edib. Buna cavab olaraq Partridge qısaca möhtəşəmdir deyib. Əfsanəvi agenti kimin oynayacağı bəlli olsa da, böyük ekranda kimin dəqiq olmayacağı aydındır. Belə ki, Jacob Elordi, Callum Turner, Aaron Taylor Johnson kimi Cosmo Carvis də castingdən keçə bilməyib. Xatırladım ki, Louis Partridge Millie Bobby Brown'la birlikdə çəkildiyi Enola Holmes filmlərindəki Vicont Tewksbury rolundan sonra dünya şöhrəti qazanıb, franşizanın 3-cü hissəsi 1 iyul 2026-cı ildə nümayiş olunacaq filmin hadisələri isə Maltada cərəyan edəcək. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət eləyir. Həm də yolda səssiz rahat yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirmək vaxtıdır. 989-a zəng vurun ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin. Avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabuyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik. 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Cemi 5.490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kaydiyat nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elade 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obi topla bonus kazan. Indigonşu Oba'da ettiğin her 5 manatlık alışveriş bir Obi kazandırı. Bunun için kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın her 5 Obi sənə 1 manatlık bonus getirecek. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən. Obi, Obi, Obi. Kazandıracak sizi.
4: Obi, Obi, Obi. Gonşunun sevimlisi. İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.

Mutlu FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: 50 cent.
1: Sadə və sağlam reseptləri ilə dünyanı fəth edən Britaniyalı aşbaz Jamie Oliver 200 milyon dollarlıq sərvətinin böyük hissəsini kitab satışlarından əldə edib. O, Böyük Britaniya tarixində Joan Rowling'dan sonra ən çox kitab satan ikinci müəllifdir. 2019-cu ildə Böyük Britaniyadakı restoran şəbəkəsi müflis olsa da, onun güclü şəxsi brendi, televiziya layihələri və qlobal lisenziya müqavilələri sayəsində media imperiyası ayaqda qaldı və sərvətini qorudu. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Auto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəzə doğru, Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Mikayıl Müşfiq küçəsində Badamdar yolundan üzü mərkəzə doğru, Binəqədi yolu üzü mərkəz istiqaməti, Tibris prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Balaxanı yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə də 20 yanvar istiqamətində hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30%-ə dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Eyni yollar.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də Yay Festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanım Ana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: bu kreditine düz 6 faize dek endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakbul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Ad günü aynızda tibbi hizmetlerden 50% endirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratuvarı ve Diagnostika Merkezi'nde doğulduğunuz ay erzinde laboratuvar analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyalarından 50% endirimle faydalanın. Bunun için sadece şahsiyet vesikanızla Ellab'a yakınlaşmanız kifayetdir. Etraflı məlumatı ise ellab.az Instagram sayfasından veya ulduz 5205 kısa nömrəsindən elde edebilirsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın. Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas yol üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq davam eləyir. Bakı-Sumqayıt yolu üzü 20 yanvar istiqaməti, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyət İncəlov küçəsi, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.
2: Maraqlı faktdır ki, istifadəsinin yalnız qarda nəzərdə tutulması düşünülən qış təkərləri əslində xüsusilə qış mövsümü üçün ərsəyə gətirilib. Tərkibinin daha yumşaq rezin xəmir qarışığından hazırlandığı və protektorunun aqressiv dizaynı ilə yadda qalan bu şinlər soyuq yol örtüyünün öhdəsindən məharətlə gəlir. Həm də yolun quru, yaş, qarlı və buzlu olmasından asılı olmayaraq, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə, Azərbaycanın dağlıq ərazilərində səyahət edən avtomobillərə önəmli tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Çirkli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Qalxanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

Kubada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da barbekü festivaline start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütör toyuk 4 manat 69 gepik. 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik. Barbekü mevsiminin serbeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant Hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant Hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
8: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: BYD Badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badam Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdiniz mi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
13: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
14: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Bakı-Sumqayıt yolunda üzü 20 yanvar, Tbilis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospekti əsasən 20 yanvar istiqamətində, Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edək Yusif Səfərov küçəsi ilə hər iki istiqamətdə, Afiyet Dəncəlov küçəsində, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də hazırda sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayla əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri yük götürmə qabiliyyətinə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Yük indeksi düzgün seçilmiş şinlər avtomobilin istismar müddətini uzadır və hərəkətin təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayır. Beləliklə, təkər seçimində yük indeksi amilinə diqqət yetirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30% dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəriyağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: varlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyət Nəcəlov küçəsi, Tiflis prospekti əsasən 20 yanvar, Ziya Bünyadov prospektində də həmçinin 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbank'da dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC'ye məhsustur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
4: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə güclü sözü var. Fiziki qüvvəsi çox olan, fiziki cəhətdən inkişaf etmiş insan və digər canlılar haqqında danışarkən güclü sözündən istifadə etmək olar. Möhkəm, dayanıqlı, mətanətli mənasında da güclü deyirik. Məsələn, güclü iradə. Yaxşı silahlanmış, böyük müdafiə və hücum imkanlarına malik olan ordu haqqında güclü ordu, böyük nüfuza sahib qüdrətli dövlət haqqında güclü dövlət deyirik. Şiddətli, qüvvətli, bərk sifətlərinin əvəzinə də güclü sözündən istifadə etmək olar. Güclü isti, güclü ağrı, güclü şaxta söz birləşmələrində olduğu kimi. İstedadlı, hazırlıqlı, öz işini yaxşı bilən insan haqqında da bu sözü istifadə etmək olar. Məsələn, güclü mütəxəssis, güclü tələbə. Bərk, möhkəm sözlərinin sinonimi kimi də güclü demək olar. Məsələn, futbolçu qapıya güclü zərbə vurdu. Böyük təsir qüvvəsinə malik nitq barədə güclü sözlər idi deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
3: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.
1: Dalhalı değişmeyin. Avtofemde Jamie Bilikam.
2: Pulunu sadece yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: Avtofemdə reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30

0: Visa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Auf Wiedersehen Deutschland, Farfel Netherlands, Paraguay və Merakeş 8-1 finalda. Dünya çempionatının 16-1 final mərhələsi davam edir. Mən Doktor İziya. Houston'da Braziliya-Yaponiya ilə üz-üzə gəldi. Əvvəlki buraxılışda dediyim kimi, Yaponiya pentakampionlar üçün ən narahat edici rəqiblərdəndir. Son 5-6 ildə belə olub. Əvvəllər Braziliyalı futbolçular belə əziyyət çəkmirdilər. Hesabı açan elə Yaponlar oldu. 29-cu dəqiqədə Kaishu Sano. Birinci hissə ümumiyyətlə Yaponların sanki üstünlüyü ilə keçdi. Lakin ikinci hissədə Vinicius və qardaşları, yəni həmkarları, vəziyyəti düzəltməyə başladılar. Vini özü az qala turnirin ən gözəl qolunu vuracaqdı. Qalkiper Suzuki imkan vermədi. 56-cı dəqiqədə isə Inter Miami-nin yeni futbolçusu Casemiro hesabı bərabərləşdirdi. 90+5-ci dəqiqədə isə işi Gabriel Martinelli bitirdi. 2-1. Braziliya 8-1 finalda Côte d'Ivoire-Norveç cüdünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Daha bir Cənubi Amerika ölkəsində bayramdır. Əsl mənasında rəsmən istirahət günü elan edilib. Söhbət Paraqvaydan gedir. Almaniyaya qarşı maçda Cənubi Amerikalılar hesabı açdı. Tanış gəlirmi? Düzdür, lap əvvəldə deyil, 42-ci dəqiqədə Julio Enciso fərqləndi. Almanlar toparlanıb 54-cü dəqiqədə Kai Havertz'in səyi nəticəsində hesabı bərabərləşdirdilər. Maçın sonuna az qalaraq ikincisini də vurdular, lakin ofsayddan vurulan qol olduğuna görə sayılmadı. Turnirdə ilk əlavə vaxt oynanıldı. Qolsuz. Turnirin ilk maçdan sonraki penaltilərinə keçdilər. Almaniya üçün futbol faciəsi burada başladı. Paraqvay qalkiperi Orlando Hill, Alman Manuel Neuer'dan daha inamlı görünürdü. İki qurtarma Hill'in hesabındadır, bir qurtarma isə Neuer'in. 4-3. Bu oyun Orlando Hill üçün Paraqvay millisində cəmi 10-cu matçı idi. Paraqvay Almaniyanı keçir və Fransa İsveç cütünün qalibini gözləyir. Və nəhayət, çox gözlənilən Niderland-Mərakeş matçı. Komandalar bir qədər ehtiyatlı oynasalar da, elə bil, daha cürətli hücumları və nəticədə qapıya zərbələri Mərakeşlər həyata keçirirdilər. Yəni, təmiz 3 qol vura bilərdilər. 2 dəfə Verbruggen save etdi, bir dəfə isə Əşrəf Hakiminin zərbəsi də üst dirəyə dəydi. Unutmayaq, Mərakeş keçən dünya çempionatının yarım finalçısı idi. Lakin hesabı 72-ci dəqiqədə Liverpoolda oynayan Cody Gakpo açır. Gözlərdə dərhal yaşlanır. Barmağı ilə göyə göstərir, səbəbi isə çox kədərlidir. Bir neçə gün bundan əvvəl onun hamilə yoldaşı həmin uşağı itirir. Mərakeşlilər hesabı böyük zəhmətlə olsa da 90+1-ci dəqiqədə İssa Diop'un qolu ilə bərabərləşdirdilər. Əlavə vaxt bu oyunda da qolsuz keçdi. Söhbət yenidən penaltilərə keçdi. 3-2. Mərakeş bu məsələdə daha təcrübəli olduğunu göstərdi. Beləliklə, 8-1 finalın ilk cütü tamamlandı. Kanada, Mərakeş. Oyun iyulun 4-də Houston'da keçiriləcək. Dünya çempionatının 16-1 finalının isə növbəti 3 matçı bunlardır. Bakı vaxtı ilə axşam 9-da bugün Côte d'Ivoire-Norveç, sabah keçən gecə saat 1-də Fransa-İsveç və artıq səhər saat 5-də Meksika-Ekvador.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rona. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonlu papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
8: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2.41.
12: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol üzüm mərkəz istiqamətində sıxlıq davam edir. Fətəli xan Xoyski prospektində Gənclik metrosunun qarşısından İzzətdin Həsənoğlu küçəsinə qədər Binəqədi yolunda üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Balaxana yolu ilə davam edək. Üzü, daha doğrusu Böyükşor yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin özündə, deməli 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər hazırda.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də yay festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Auf Wiedersehen Deutschland, Farfel Niederlands, Paraguay və Merakeş 8-də 1 finalda. Dünya çempionatının 16-da 1 final mərhələsi davam edir. Mən Dr. Ziya. Houston'da Braziliya-Yaponiya ilə üz-üzə gəldi. Əvvəlki buraxılışda dediyim kimi, Yaponiya pentakampionlar üçün ən narahat edici rəqiblərdəndir. Son 5-6 ildə belə olub. Əvvəllər Braziliyalı futbolçular belə əziyyət çəkmirdilər. Hesabı açan elə Yaponlar oldu. 29-cu dəqiqədə Kaiyoshi Sano. Birinci hissə ümumiyyətlə Yaponların sanki üstünlüyü ilə keçdi. Lakin ikinci hissədə Vinicius və qardaşları, yəni həmkarları, vəziyyəti düzəltməyə başladılar. Vini özü az qala turnirin ən gözəl qolunu vuracaqdı. Qalkiper Suzuki imkan vermədi. 56-cı dəqiqədə isə Inter Miami-nin yeni futbolçusu Casemiro hesabı bərabərləşdirdi. 90+5-ci dəqiqədə isə işi Gabriel Martinelli bitirdi. 2-1. Braziliya 8-də 1 finalda Côte d'Ivoire-Norveç cüdünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Daha bir Cənubi Amerika ölkəsində bayramdır. Əsl mənasında rəsmən istirahət günü elan edilib. Söhbət Paraqvaydan gedir. Almaniyaya qarşı maçda Cənubi Amerikalılar hesabı açdı. Tanış gəlirmi? Düzdür, lap əvvəldə deyil, 42-ci dəqiqədə Julio Enciso fərqləndi. Almanlar toparlanıb 54-cü dəqiqədə Kai Havertz'in səyi nəticəsində hesabı bərabərləşdirdilər. Maçın sonuna az qalaraq ikincisini də vurdular, lakin ofsayddan vurulan qol olduğuna görə sayılmadı. Turnirdə ilk əlavə vaxt oynanıldı. Qolsuz. Turnirin ilk maçdan sonraki penaltindən də keçdilər. Almaniya üçün futbol faciəsi burada başladı. Paraqvay qalkiperi Orlando Hill, Alman Manuel Neuer'dan daha inamlı görünürdü. İki qurtarma Hill'in hesabındadır, bir qurtarma isə Neuer'in. 4-3. Bu oyun Orlando Hill üçün Paraqvay millisində cəmi 10-cu matçı idi. Paraqvay Almaniyanı keçir və Fransa-İsveç cütünün qalibini gözləyir. Və nəhayət, çox gözlənilən Niderland-Mərakeş matçı. Komandalar bir qədər ehtiyatlı oynasalar da, elə bil, daha cürətli hücumları və nəticədə qapıya zərbələri Mərakeşlər həyata keçirirdilər. Yəni, təmiz 3 qol vura bilərdilər. 2 dəfə Verbruggen save etdi, 1 dəfə isə Əşrəf Hakiminin zərbəsi də üst dirəyə dəydi. Unutmayaq, Mərakeş keçən dünya çempionatının yarım finalçısı idi. Lakin hesabı 72-ci dəqiqədə Liverpoolda oynayan Cody Gakpo açır. Gözlərdə dərhal yaşlanır. Barmağı ilə göyə göstərir, səbəbi isə çox kədərlidir. Bir neçə gün bundan əvvəl onun hamilə yoldaşı həmin uşağı itirir. Mərakeşlilər hesabı böyük zəhmətlə olsa da 90+1-ci dəqiqədə İssa Diop'un qolu ilə bərabərləşdirdilər. Əlavə vaxt bu oyunda da qolsuz keçdi. Söhbət yenidən penaltilərə keçdi. 3-2. Mərakeş bu məsələdə daha təcrübəli olduğunu göstərdi. Beləliklə, 8-də 1 finalın ilk cütü tamamlandı. Kanada, Mərakeş. Oyun iyulun 4-də Houston'da keçiriləcək. Dünya çempionatının 16-da 1 finalının isə növbəti 3 matçı bunlardır. Bakı vaxtı ilə axşam 9-da bugün Côte d'Ivoire-Norveç, sabah keçən gecə saat 1-də Fransa-İsveç və artıq səhər saat 5-də Meksika-Ekvador.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 8 il tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Qabyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persi yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AvtoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
5: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
13: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatının playoff'u möhtəşəm bir mərhələdir. Emosiyalar aşıb daşır, sensasiyalar baş verir. Lakin unutmayaq, belə mərhələlərdə sensasiyaların mütləq əksəriyyəti həmin qarşılaşmada daha güclü olanda çox toparlanmış komandanın qələbələrinin nəticəsidir. Mən Dr. Ziya, hər vaxtınız xeyir. Bu oyun günün nəticələri dediyim sözlərin sübutudur. Braziliya-Yaponiya 2-1, qolları Casemiro, Martinelli və Sano vurdular. Günün əsas vaxtda bitmiş yeganə oyunu. Almanya-Paraqvay 1-1, qolları Havertz və Insiso vurdular, penaltilərlə 3-4, Paraqvay növbəti mərhələdədir. Niderland-Mərakeş 1-1, qolları Gakpo və İssa Diop vurdular, penaltilərlə 2-3, Mərakeş mərhələni adlayır. Bəliklə, 8-1 finalın ilk cütü tamamlandı. Kanada-Mərakeş, oyun iyulun 4-də Houston'da keçiriləcək. Dünya çempionatının 16-1 finalı isə daha 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtilə axşam 9-da Côte d'Ivoire-Norveç qalib Braziliya ilə qarşılaşacaq. Sabah keçən gecə saat 1-də Fransa-İsveç buradakı qalibi Paraqvay gözləyir və artıq səhər saat 5-də Meksika-Ekvador. Cütün qalibi ya İngiltərə ya da Demokratik Kongo ilə qarşılaşacaq. Yer gəlmişkən, penaltilərlə bitən iki oyun Almanya-Paraqvay və Niderland-Mərakeş maçlarında püşkə fikir verdinizmi? Yenidən iki dəfə atıldı. Yenidən birinci dəfə qapılar seçilirdi, ikinci dəfə kim birinci qol vuracaqdı. FIFA-nın bu qaydanı dəyişmək üçün müvafiq struktura müraciəti rədd cavabını aldı. Ona görə bu penaltilərin vurulmasından əvvəl mərasim əvvəlki qayda ilə keçirildi. FIFA-nın istəyi o idi ki, püşk cəmi bir dəfə atılsın. Qalib gələn isə özü seçsin, ya qapını, ya da kim birinci vurur. Qalanı isə uduzan tərəfə qalsın.
0: Sponsor məlumatı. Level Tower-da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower-ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Qurbanqaz.com. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Şu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: super qiymətlə sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik, 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial Investisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.

0: reklam yerleştirme için 012 311 3011.
1: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içinde qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət üzrə həm Heydər Əliyev prospektinə dönən hissəyə qədər, eyni zamanda da üzü mərkəz istiqamətində. Akademik Həsən Əliyev küçəsində Təbriz prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterində Səhərli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Tiflis prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar istiqamətində Böyükşor yolunda üzü Ziya-Bünyadov prospekti. Ziya-Bünyadov prospektinin özündə isə Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq 20 yanvar istiqamətində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30% dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 İyul tarihinden 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik. 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik. Barbekü mevsiminin serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlık, kommunallar, yüngülvari en baş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
8: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərim yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
11: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
12: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
14: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü əsasən 20 yanvar istiqamətində, Atatürk prospekti üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, eləcə də Böyükşor yolunda Tiblis prospekti hər iki istiqamət, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyyətin Cəlilov küçəsində, 28 May küçəsi, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, Bülbül prospektində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbank'da dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC məhsusdur. Banko Baku 18 Fevral 2005-ci tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya çempionatının playoff'u möhtəşəm bir mərhələdir. Emosiyalar aşıb daşır, sensasiyalar baş verir. Lakin unutmayaq, belə mərhələlərdə sensasiyaların mütləq əksəriyyəti həmin qarşılaşmada daha güclü olan, daha çox toparlanmış komandanın qələbələrinin nəticəsidir. Mən Doktor Ziya, hər vaxtınız xeyir. Bu oyun günün nəticələri dediyim sözlərin sübutudur. Braziliya-Yaponiya 2-1, qolları Casemiro, Martinelli və Sano vurdular. Günün əsas vaxtda bitmiş yeganə oyunu. Almanya-Paraqvay 1-1, qolları Havertz və Insiso vurdular, penaltilərlə 3-4, Paraqvay növbəti mərhələdədir. Niderland-Mərakeş 1-1, qolları Gakpo və İssa Diop vurdular, penaltilərlə 2-3, Mərakeş mərhələni adlayır. Bəliklə, 8-1 finalın ilk cütü tamamlandı. Kanada-Mərakeş, oyun iyulun 4-də Houston-da keçiriləcək. Dünya çempionatının 16-da 1 finalı isə daha 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtilə axşam 9-da Côte d'Ivoire-Norveç qalib Braziliya ilə qarşılaşacaq. Sabah keçən gecə saat 1-də Fransa-İsveç buradakı qalibi Paraqvay gözləyir və artıq səhər saat 5-də Meksika-Ekvador cütün qalibi ya İngiltərə ya da Demokratik Kongo ilə qarşılaşacaq. Yer gəlmişkən, penaltilərlə bitən iki oyun Almanya-Paraqvay və Niderland-Mərakeş maçlarında püşkə fikir verdinizmi? Yenidən iki dəfə atıldı. Yenidən birinci dəfə qapılar seçilirdi, ikinci dəfə kim birinci qol vuracaqdı. FIFA-nın bu qaydanı dəyişmək üçün müvafiq struktura müraciəti rədd cavabını aldı. Ona görə bu penaltilərin vurulmasından əvvəl mərasim əvvəlki qayda ilə keçirildi. FIFA-nın istəyi o idi ki, püşk cəmi bir dəfə atılsın. Qalib gələn isə özü seçsin, ya qapını, ya da kim birinci vurur. Qalanı isə uduzan tərəfə qalsın.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower-da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower-ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower – yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction-ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Visa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Auf Wiedersehen Deutschland, Farfel Netherlands, Paraguay və Merakeş 8-1 finalda. Dünya çempionatının 16-1 final mərhələsi davam edir. Mən Doktor İziya. Houston'da Braziliya-Yaponiya ilə üz-üzə gəldi. Əvvəlki buraxılışda dediyim kimi, Yaponiya pentakampionlar üçün ən narahat edici rəqiblərdəndir. Son 5-6 ildə belə olub. Əvvəllər Braziliyalı futbolçular belə əziyyət çəkmirdilər. Hesabı açan elə Yaponlar oldu. 29-cu dəqiqədə Kaiichi Sano. Birinci hissə ümumiyyətlə Yaponların sanki üstünlüyü ilə keçdi. Lakin ikinci hissədə Vinicius və qardaşları, yəni həmkarları, vəziyyəti düzəltməyə başladılar. Vini özü az qala turnirin ən gözəl qolunu vuracaqdı. Qalkiper Suzuki imkan vermədi. 56-cı dəqiqədə isə Inter Miami-nin yeni futbolçusu Casemiro hesabı bərabərləşdirdi. 90+5-ci dəqiqədə isə işi Gabriel Martinelli bitirdi. 2-1. Braziliya 8-1 finalda Côte d'Ivoire-Norveç cüdünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Daha bir Cənubi Amerika ölkəsində bayramdır. Əsl mənasında rəsmən istirahət günü elan edilib. Söhbət Paraqvaydan gedir. Almaniyaya qarşı maçda Cənubi Amerikalılar hesabı açdı. Tanış gəlirmi? Düzdür, lap əvvəldə deyil, 42-ci dəqiqədə Julio Enciso fərqləndi. Almanlar toparlanıb 54-cü dəqiqədə Kai Havertz'in səyi nəticəsində hesabı bərabərləşdirdilər. Maçın sonuna az qalaraq ikincisini də vurdular, lakin ofsayddan vurulan qol olduğuna görə sayılmadı. Turnirdə ilk əlavə vaxt oynanıldı. Qolsuz. Turnirin ilk maçdan sonraki penaltilərinə keçdilər. Almaniya üçün futbol faciəsi burada başladı. Paraqvay qalkiperi Orlando Hill, Alman Manuel Neuer'dan daha inamlı görünürdü. İki qurtarma Hill'in hesabındadır, bir qurtarma isə Neuer'in. 4-3. Bu oyun Orlando Hill üçün Paraqvay millisində cəmi 10-cu matçı idi. Paraqvay Almaniyanı keçir və Fransa İsveç cütünün qalibini gözləyir. Və nəhayət, çox gözlənilən Niderland-Mərakeş matçı. Komandalar bir qədər ehtiyatlı oynasalar da, elə bil, daha cürətli hücumları və nəticədə qapıya zərbələri Mərakeşlər həyata keçirirdilər. Yəni, təmiz 3 qol vura bilərdilər. 2 dəfə Verbruggen save etdi, bir dəfə isə Əşrəf Hakiminin zərbəsi də üst dirəyə dəydi. Unutmayaq, Mərakeş keçən dünya çempionatının yarım finalçısı idi. Lakin hesabı 72-ci dəqiqədə Liverpoolda oynayan Cody Gakpo açır. Gözlərdə dərhal yaşlanır. Barmağı ilə göyə göstərir, səbəbi isə çox kədərlidir. Bir neçə gün bundan əvvəl onun hamilə yoldaşı həmin uşağı itirir. Mərakeşlilər hesabı böyük zəhmətlə olsa da 90+1-ci dəqiqədə İssa Diop'un qolu ilə bərabərləşdirdilər. Əlavə vaxt bu oyunda da qolsuz keçdi. Söhbət yenidən penaltilərə keçdi. 3-2. Mərakeş bu məsələdə daha təcrübəli olduğunu göstərdi. Beləliklə, 8-1 finalın ilk cütü tamamlandı. Kanada, Mərakeş. Oyun iyulun 4-də Houston'da keçiriləcək. Dünya çempionatının 16-1 finalının isə növbəti 3 matçı bunlardır. Bakı vaxtı ilə axşam 9-da bugün Côte d'Ivoire-Norveç, sabah keçən gecə saat 1-də Fransa-İsveç və artıq səhər saat 5-də Meksika-Ekvador.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testrip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Togask tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togask sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togask tekstil evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togask tekstil evi zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
12: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: İnvestor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
16: Göydən 3 fürsət düşdü. Hamısı sənin. İlkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik 24 aya dək faizsiz alış-veriş imkanı. Göydən düşmə fürsətlər yalnız 26-30 iyun tarixlərində keçərlidir. Vaxt az, fürsətlər böyük. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.

0: Mühteşem eğləncə qayıdır. Şans Kervanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospektində kənar yol mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində üzü əsasən bu dəqiqələrdə Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və əks tərəfdə də Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Koroğlu Rəhimov küçəsində, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, xacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Bakı-Sumqayıt yolunda Xırdalan istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqaməti və Böyükşor yolunda da Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəstəkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi-iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi-iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30% dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələ Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Dünya çempionatının playoff'u möhtəşəm bir mərhələdir. Emosiyalar aşıb daşır, sensasiyalar baş verir. Lakin unutmayaq, belə mərhələlərdə sensasiyaların mütləq əksəriyyəti həmin qarşılaşmada daha güclü olan, daha çox toparlanmış komandanın qələbələrinin nəticəsidir. Mən Dr. Ziya, hər vaxtınız xeyir. Bu oyun günün nəticələri dediyim sözlərin sübutudur. Braziliya-Yaponiya 2-1, qollara Casemiro, Martinelli və Sano vurdular. Günün əsas vaxtda bitmiş yeganə oyunu. Almanya-Paraqvay 1-1, qolları Havertz və Insiso vurdular, penaltilərlə 3-4, Paraqvay növbəti mərhələdədir. Niderland-Mərakeş 1-1, qolları Gakpo və İssa Diop vurdular, penaltilərlə 2-3, Mərakeş mərhələni adlayır. Beləliklə, 8-1 finalın ilk cütü tamamlandı. Kanada-Mərakeş, oyun iyulun 4-də Houston'da keçiriləcək. Dünya çempionatının 16-1 finalı isə daha 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtilə axşam 9-da Côte d'Ivoire-Norveç qalib Braziliya ilə qarşılaşacaq. Sabah keçən gecə saat 1-də Fransa-İsveç buradakı qalibi Paraqvay gözləyir və artıq səhər saat 5-də Meksika-Ekvador cütün qalibi ya İngiltərə ya da Demokratik Kongo ilə qarşılaşacaq. Yeri gəlmişkən, penaltilərlə bitən iki oyun Almanya-Paraqvay və Niderland-Mərakeş maçlarında püşkə fikir verdinizmi? Yenidən iki dəfə atıldı. Yenidən birinci dəfə qapılar seçilirdi, ikinci dəfə kim birinci qol vuracaqdı. FIFA-nın bu qaydanı dəyişmək üçün müvafiq struktura müraciəti rədd cavabını aldı. Ona görə bu penaltilərin vurulmasından əvvəl mərasim əvvəlki qayda ilə keçirildi. FIFA-nın istəyi o idi ki, püşk cəmi bir dəfə atılsın. Qalib gələn isə özü seçsin, ya qapını, ya da kim birinci vurur. Qalanı isə uduzan tərəfə qalsın.
0: Sponsor məlumatı. Level Tower-da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower-ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 gepik. Uşan için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlık, komunallar, yüngülvari en baş, dostlarınla yaxşıca oturmak, yoksa bitmeyen toy harcları. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Obi topla bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
6: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər. Nar sərfədir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diagnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diagnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
16: Smartfon al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartfon elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta, Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise, Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.

0: Qeylədin yersiz.
1: Hörmətli sürücülər, hazırda paytaxt yollarında vəziyyət bu cürdür ki, Ziya Bünyadov prospektində üzü həm 20 yanvar, həm də Məlkəroğlu istiqamətində, Bakı-Sumqayıt yolu Xırdalan istiqaməti, Tiflis prospekti əsasən 20 yanvardan mərkəzə, Yusif Səfərov küçəsi, hər iki istiqamət, Afiyyət İncəyilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Xətai prospektində, əsasən İdar Əliyev prospekti istiqaməti 28 may küçəsində, Şəmsi Bədərbəyli küçəsində də sıxlıq davam edir.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kral sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Auf Wiedersehen Deutschland, Farfel Netherlands, Paraguay ve Merakeş 8-1 finalda. Dünya Çempiyonatı'nın 16-1 final mərhələsi devam edir. Mən Doktor İziya. Houston'da Brezilya-Yaponiya ile yüzə geldi. Əvvəlki buraxılışda dediyim kimi, Yaponiya pentakampionlar üçün ən narahat edici rəqiblərdəndir. Son 5-6 ildə belə olub. Əvvəllər Braziliyalı futbolçular belə əziyyət çəkmirdilər. Hesabı açan elə Yaponlar oldu. 29-cu dəqiqədə Kai Shusano. Birinci hissə ümumiyyətlə Yaponların sanki üstünlüyü ilə keçdi. Lakin ikinci hissədə Vinicius və qardaşları, yəni həmkarları, vəziyyəti düzəltməyə başladılar. Vini özü az qala turnirin ən gözəl qolunu vuracaqdı. Qalkiper Suzuki imkan vermədi. 56-cı dəqiqədə isə Inter Miami-nin yeni futbolçusu Casemiro hesabı bərabərləşdirdi. 90+5-ci dəqiqədə isə işi Gabriel Martinelli bitirdi. 2-1. Braziliya 8-1 finalda Côte d'Ivoire Norveç cüdünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Daha bir Cənubi Amerika ölkəsində bayramdır. Əsl mənasında rəsmən istirahət günü elan edilib. Söhbət Paraqvaydan gedir. Almaniyaya qarşı maçda Cənubi Amerikalılar hesabı açdı. Tanış gəlirmi? Düzdür, lap əvvəldə deyil, 42-ci dəqiqədə Julio Enciso fərqləndi. Almanlar toparlanıb 54-cü dəqiqədə Kai Havertz'in səyi nəticəsində hesabı bərabərləşdirdilər. Maçın sonuna az qalaraq ikincisini də vurdular, lakin offside-dan vurulan qol olduğuna görə sayılmadı. Turnirdə ilk əlavə vaxt oynanıldı. Qolsuz. Turnirin ilk maçdan sonraki penaltilərinə keçdilər. Almaniya üçün futbol faciəsi burada başladı. Paraguay qalkiperi Orlando Hill, Alman Manuel Neuer'dan daha inamlı görünürdü. İki qurtarma Hill'in hesabındadır, bir qurtarma isə Neuer'in. 4-3. Bu oyun Orlando Hill üçün Paraguay millisində cəmi 10-cu matçı idi. Paraguay Almaniyanı keçir və Fransa İsveç cütünün qalibini gözləyir. Və nəhayət, çox gözlənilən Niderland-Mərakeş matçı. Komandalar bir qədər ehtiyatlı oynasalar da, elə bil, daha cürətli hücumları və nəticədə qapıya zərbələri Mərakeşlər həyata keçirirdilər. Yəni, təmiz 3 qol vura bilərdilər. 2 dəfə Verbruggen save etdi, bir dəfə isə Əşrəf Hakiminin zərbəsi üst dirəyə dəydi. Unutmayaq, Mərakeş keçən dünya çempionatının yarım finalçısı idi. Lakin hesabı 72-ci dəqiqədə Liverpoolda oynayan Cody Gakpo açır. Gözlər də dərhal yaşlanır. Parmağı ilə göyə göstərir, səbəbi isə çox kədərlidir. Bir neçə gün bundan əvvəl onun hamilə yoldaşı həmin uşağı itirir. Mərakeşlilər hesabı böyük zəhmətlə olsa da 90+1-ci dəqiqədə İssa Diop'un qolu ilə bərabərləşdirdilər. Əlavə vaxt bu oyunda da qolsuz keçdi. Söhbət yenidən penaltilərə keçdi. 3-2. Mərakeş bu məsələdə daha təcrübəli olduğunu göstərdi. Beləliklə, 8-1 finalın ilk cütü tamamlandı. Kanada, Mərakeş. Oyun iyulun 4-də Houston'da keçiriləcək. Dünya Çempionatının 16-1 finalının isə növbəti 3 matçı bunlardır. Bakı vaxtı ilə axşam 9-da bugün Côte d'Ivoire-Norveç, sabah keçən gecə saat 1-də Fransa-İsveç və artıq səhər saat 5-də Meksika-Ekvador.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bank.com. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank MT nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

obada, yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gavyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik. 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: İnvestor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
3: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: Bir. Stadyumdaki heyecanı evinize taşırız. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV Nagdalış'ta cemi 529 mana 99 kepiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 mana 99 kepiye. LG Smart televizör ise 399 mana 99 kepiye. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Soliton telefon 180. Resmi site soliton.az.
1: After FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36%-ədək, hamar beton yolda isə 44%-ədək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Overtime verilişində hər birinizi salamlayırıq, hörmətli dinləyicilər. Aparıcınız mən Ceyhun Əsənli, bəli, studiyadayam və bugün də idman aləmində baş verən ən son yeniliklərdən sizi xəbərdar edəcəyik. Və başlayıram bu xəbərdən. Çinin Çinzhou şəhərində keçirilən MMA üzrə turnirdə idmançımız Mir Mehdi Miriyev 66 kq-da yerli idmançı Huibo Dinginə birinci raundda deməli armbar fəndi ilə qalib gələ bilib. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti xoş xəbərlərə keçək. Çinin Nankin şəhərində keçirilən aerobika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda Mədinə Mustafayeva və Vladimir Dalmatovdan ibarət qarışıq cütlüyümüz 19.100 xalla qızıl medal qazanıblar. Təbrik edirik. Şotlandiyanın Stirling şəhərində keçirilən sumo üzrə Avropa çempionatında isə idmançılarımızdan Cavid Yusifov 115 kq-da qızıl medal, Əmra Şəfiyev 85 kq və mütləq çəki ilə 2 bürünç medal əldə edib və millimiz komanda yarışında da bürünç medala layiq görülüb. Nə gözəl, təbrik edirik, xoş xəbərlərlə açıq bugünkü overtime verilişimizi. Hələ ki, uğurlar irəlidədir və xoş xəbərlər irəlidə. Növbəti xəbər Belçikada ustalar arasında keçirilən ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionatında idmançımız Zülfüqar Süleymanov birdən qaldırma hərəkətində 109 kg, təkanla qaldırmada 135 kg nəticə göstərib. O, iki hərəkətin cəmində topladığı 244 kg nəticə ilə Avropa çempionu ola bildi və idmançımız eyni zamanda birdən qaldırma hərəkətində 109 kg nəticə ilə şəxsi rekordunu da yenilədi. Digər təmsilçilərimizdən Sərdar Quliyev birdən qaldırmada 52 kg, təkanla qaldırmada 65 kg nəticəyə göstərərək iki hərəkətin cəmində gümüş medal əldə etdi. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Daha bir xəbər, Gənclər və İdman Nazirliyinin, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və eyni zamanda Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının təşkilatçılığı ilə beynəlxalq innovasiya və mühəndislik yarışı olan World Robot Caspian Cup beynəlxalq robotexnika yarışı keçirildi. Açılış mərasimində Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva, Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Zaur Əliyev, eyni zamanda Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının təsisçisi sədri Rəhman Rəsulzadə çıxış edərək Beynəlxalq Robot Olimpiadasının uğurlu təşkili, əhəmiyyəti, süni intellekt və innovasiyanın gələcəyin inkişafındakı rolundan danışdılar. Və iyun ayının 27-28-də Bakı İdman Sarayında təşkil olunan bu yarışda Azərbaycanla yanaşı Misir, Gürcüstan, Yordaniya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Oman, Pakistan və Özbəkistandan olan komandalar da iştirak edib.

0: First Time efirdədir.
1: Bəli, efirdə keçə UFC xəbərinə. Milli gimnastika arenasında keçirilən UFC Fight Night Baku turnirinə 11 minə yaxın bilet satılıb. Bəli, bu turnirə maraq ötən ilə müqayisədə doğrudan da xeyli artıb və biletlər rekord müddətdə tükənib. Ümumilikdə 11 minə yaxın bilet satılıb ki, onların təxminən 40%-ə yaxını xarici ölkə azarkeşlərinin payına düşüb. Turnirə dünyanın 72 ölkəsindən azarkeşləri qatılıb. Qeyd edək ki, UFC Fight Night Baku turniri iyun ayının 27-sində Milli Gimnastika Arenasında keçirildi. Azərbaycan təmsilçilərindən Tahir Abdullayev, Braziliyalı Jefferson Nascimento-nu, Fərman Həsənov Amerikadan olan Erik Nolan-ı məğlub edə bildi. Nazim Sadıqov Braziliyadan olan Mateus Camilo-ya uduzdu. Rafael Fiziyev isə gecənin əsas qarşılaşmasında Meksikalı Manuel Torres-ə qalib gəldi. Hörmətli dinləyicilər, İspaniyada keçirilən judo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa çempionatının ilk yarış günü Azərbaycan millisi üçün uğurlu alındı. Yığma günü, deməli, 2 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medalla başa vurdu və 43 ölkə arasında komanda hesabında ilk pillədə qərarlaşdı. Zəhra Quliyeva 40 kilogramda finalda Macaristan təmsilçisini üstələdi və Avropa çempionu oldu. Təbrik edirik. Oğlanların 50 kilogram çəki dərəcəsində isə Azərbaycan finalı baş tutdu. Nihad Ağayev həlledici görüşdə komanda yoldaşı Fərid Rzazadəyə qalib gələrək qızıl medal qazandı. Fərid Rzazadə isə qitə birinciliyinin gümüş mükafatına yiyələndi. Təbrik edirik. İbrahim Talıbov 55 kilogramda bürünc medal uğrunda görüşdə Ukrayna təmsilcisi ilə görüşdü və fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxdı. Günün son medalını Könül Eyvazlı qazandı və judo Oçumuz 3-cü yer uğrunda yarışdı və İtaliyalı rəqibindən üstün olaraq Avropa çempionatının bürünc medalına sahib çıxdı. Qeyd edək ki, yarış iyul ayının 2-sinə dək davam edəcək və Azərbaycan millisi növbəti yarış günlərində müxtəlif çəki dərəcələrində və qarışıq komanda yarışlarında mübarizəni davam etdirəcək. Bu mübarizədə bütün idmançılarımıza bir daha uğurlar arzu edirik. Zəhra Allahverdi, bəli, İtaliyada keçirilən dünya çempionatında qazandığı nəticə ilə fəxr edir və o qarşılaşmaların böyük rəqabət şəraitində keçdiyini vurğulayıb. Rəqiblərim arasında beynəlxalq titula sahib olanlar da var idi. Buna baxmayaraq çox yaxşı çıxış etdim və birinci yeri tutdum. Buna görə də çox sevinirəm deyib, qarşılaşmalar kifayət qədər həyəcanlı və böyük rəqabət şəraitində baş tutdu deyə fikirlərinə əlavə edib. Biz daha Zəhra Allahverdini təbrik edirik. Növbəti yarışlarda ona növbəti uğurları arzulayırıq. Futbolla bağlı da irəliyən dəqiqələrdə danışacağım və hörmətli dinləyicilərimiz, 18-də bir finala yüksələn komandaların adına aydınlıq gəldi. Elə nəticələr var ki, yəni oyunda bəlli olmadı. Penaltilər seriyasına keçdi. Bunlarla bağlı da ətraflı irəliyən dəqiqələrdə mütləq danışacağım. İndi isə onu qeyd edim ki, verilişimizin sponsoru Visa-dır. Yeri gəlmişkən Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abhavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendi xüsusi istəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edin, ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat keşbək qazanın. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. One ticket please. Now almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Bravo'da süper qiymətlə sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kilogram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Süper qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
8: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Cəmi

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançanda. İdmanı sev. Sağlam yaşa.
1: Overtime efirdədir.
2: Efirdə indi isə keçid olan futbol xəbərlərinə. Bəli, dünya çempionatı davam edir. Futbol üzrə dünya çempionatında Mərakeş Niderlandı məğlub etdi. Monterrey stadionunda keçirilən 16-1 final maçının əsas və əlavə vaxtında qalib müəyyən olunmalı. 1-1. Niderlandın heyətində Kadi Kapko 72-ci dəqiqədə Mərakeşdən isə Diop fərqləndiblər və qalibi müəyyənləşdirmək üçün isə yerinə yetirilən penaltilər seriyasında daha dəqiq oynayan Afrika təmsilçisi 8-1 finala yüksəldi. Mərakeş 8-1 finalda Kanada ilə qarşılaşacaq. Maç isə iyul ayının 4-də keçiriləcək. Keçid alaq Paraguay-Almanya maçına. Açığı deyim ki, məni ən məyus edən oyunlardan biri oldu. Bəli, futbol üzrə dünya çempionatında Paraguay Almaniyanı məğlub etdi. Boston stadionunda keçirilən 16-1 final maçının əsas və əlavə vaxtında qələbə qazanan olmadı. 1-1. Paraguayın heyətində Julio Enzo və Almaniyadan isə Kai Havertz fərqlənə bildi. Deməli, Kai 59-cu dəqiqədə qol vurdu və qalibi müəyyənləşdirmək üçün yenə yetirilən penalti seriyasında isə daha dəqiq oynayan Cənubi Amerika təmsilçisi 8-1 finala yüksəldi və komandanın bu raunddakı rəqibi Fransa İsveççütünün qalibi olacaq. Əslində qalsa, hətta şərhçi Tural bəyə də qeyd elədi orada ki, Almaniya penaltilər seriyasında həmişə qələbə qazanıb, amma bu dəfə bilmirəm bəxtdir, nə idi, çünki nəzərə alaq ki, artırılmış dəqiqədə, almanların oyunda olan ikinci qolu da nəzərə alınmadı. Çox mürəkkəb bir məsələ idi, çünki orada qapçı yıxılır, təbii ki, analiz olundu, dəqiqləşdirildi və son nəticə olaraq qeyd olundu ki, bu qol, qol deyil. Amma ondan sonra isə bilmirəm, yəqin ki, ola bilər almanlar hardasa ruhdan düşdülər, qələbəyə sevinmək sonra da nəzərə alınmaması, bu da əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, istər-istəməz motivasiyaya təsir edir. Və təbii ki, penaltilər seriyası da ən həyəcanlı məqamlardan biridir. Burada təbii ki, qapçının topları saxlaması məsələsi və oyunçunun vurub-vurmayacağı, qol olacaqmı, olmayacaqmı, ən güclü, hətta oyunçular belə bəzən qol vura bilmirlər. Yəni top qapıdan keçmir. Belə halları da biz çox görmüşük. Hətta Ronaldo'nun özündə belə hallar olub. Və təbii ki, yenə də deyək, qalib heç vaxt müzakirə olunmur. Bəli, Paraguay Almaniyanı məğlub etdi və Fransa İsveççütünün qalibi ilə növbədə yarışacaq və yeri gəlmişkən onu deyim ki, futbol üzrə dünya çempionatında Almaniya-Paraguay yığmaları arasında keçirilən 16-1 final maçının ən yaxşı oyunçusu da müəyyən olundu. Təbii ki, bu Orlando Hill-di və qapçı doğrudan da çox gözəl oyun nümayiş etdirdi. Qolkiper görüş ərzində komandasını bir neçə dəfə real qol vəziyyətindən doğrudan da xilas eləyə bildi və o penaltiyə seriyasında 2 zərbəni dəf eləyərək komandanı 8-1 finala daşıdı. Yəni, bugün Paraguayın 8-1 finalda olmasının əsas səbəbi də məhz elə Orlando Hill-dir. Bax belə, hələlik bu qədər. Baxıram yollara, baxaq görək hal-hazırda hansı istiqamətlərdə sıxlıq var. İndi ətraflı sizə məlumat verəcəm.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Bu səs sah-

0: Qaz.com. Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Fədai digər məlumatlarla iyun ayının 30-unda, yəni bugün Azərbaycan Judo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Bakıda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək. Milli komandaların təlim məşq mərkəzində baş tutacaq. İmtahan 7 yaşdan yuxarı judo ilə məşğul olan hamı üçün açıqdır və kəmər seçimi müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən aparılır və imtahanı uğurla keçən namizədlərə Azərbaycan Judo Federasiyası tərəfindən müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunacaq. Onda qeyd edim ki, bu ildən etibarən kəmər dərəcəsi olmayan idmançıların yarışlarda iştirakına bilirsiniz ki, icazə verilməyəcək. Azərbaycanın qadın basketbolçulardan ibarət U20 millisi tarixində ilk dəfə Avropa çempionatında iştirak edəcək. Komanda B divizionunun A qrupunda İrlandiya, Albaniya və Yunanistan yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Qeyd edim ki, turnir iyul ayının 4-ü 12-sində Bulqarıstanın Samokov şəhərində təşkil olunacaq. Autizmli uşaqlar judo üzrə Azərbaycan millisinin təlim məşq düşərgəsini ziyarət edib. Uşaqlar judoçularla yaxından ünsiyyət qurub, eyni zamanda milli komandanın üzvləri onlara kəmərin düzgün bağlanma qaydasını öyrədib, tatamidə xoş və yadda qalan anlar yaşadıblar. Görüşün əsas məqsədi isə autizmli uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasına və sosiallaşmasına dəstək göstərmək və idmanın birləşdirici gücünü onlara hiss etdirməkdir. Bakıda Milli Olimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Olimpiya gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Bu tədbirdə Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmiləri, Azərbaycan idmanının tanınmış simaları və digər qonaqlar iştirak edib. Tədbirdə 1952-1992-ci illərdə Olimpiya oyunlarında medallar qazanan Azərbaycan idmançıları haqqında geniş məlumat təqdim olundu. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə və Azərbaycanın ilk Olimpiya çempionu veteran judoçu Nazim Hüseynov çıxış edərək tədbirin əhəmiyyətindən və görülən işlərdən danışıb. Çıxışlardan sonra idartılma, qaçış üzrə yarışlar keçirildi və sonda isə qaliblər medal və diplomlarla mükafatlandırıldı. Və indi də keçək növbəti, təbii ki, idman yeniliklərinə. Bir az əvvəl mən qeyd elədim, dünya çempionatı davam edir. Futbol üzrə dünya çempionatında Mərakeş Niderlandı məğlub etdi və Mərakeş 8-də 1 finalda Kanada ilə qarşılaşacaq. Maç iyul ayının 4-ündə keçiriləcək. O ki, qaldı Paraguay-Almaniya maçına. Bəli, Paraguay penaltilər seriyasında Almaniyaya qalib gəldi. Komandanın bu raunddakı rəqibi Fransa İsveç cütünün qalibi olacaq, yəni növbəti 8-də 1 finalda. Növbəti məlumat, futbol üzrə dünya çempionatında Braziliya-Yaponiya maçı da diqqət çəkmişdi. Braziliya Yaponiyanı məğlub edə bildi. Houston stadionunda keçirilən 16-da 1 final mərhələsinin maçında Cənubi Amerika təmsilçisi 2-1 hesablı qələbəyə sevindi. 8-də 1 finalda finala yüksələn Braziliyanın bu mərhələdəki rəqibi isə Côte d'Ivoire və Norveç cütünün qalibi olacaq. Və təbii ki, bizi gözləyən maçlar, deməli, fil dişi sahili, bayaq da dedim, Côte d'Ivoire, necə istəyirsiniz belə deyim, Norveçlə üz-üzə gələcək axşam saat 9-da və gecə saat 1-də isə ən maraqlı, həyəcanlı oyunlardan biri bizi gözləyir, Fransa və İsveç maçı var, səhər saat 5-də isə Meksika, Ekvadorla üz-üzə gələcək. Bax belə, ümumiyyətlə, oyunlar get-gedə daha da, yəni, gərginləşir, daha da maraqlı olur. Hətta mən deyərdim ki, sürprizlərlə qarşılaşırsan, açığı Paraguay və eyni zamanda Almaniya maçından hər kəs mənə gəlir ki, 90% deyirdi ki, Almaniya qalib olacaq, amma biz bunu görmədik. Penaltilər seriyasında Paraguay heç alımıza gəlməyən, yəni Paraguay Almaniyanı, belə deyək, 8-də 1 finaldan, belə deyək, uzaqlaşdırdı. Hər şey ola bilər. Görək, yəni əslində Paraguay Türkiyə ilə oynamışdı və çox qınanılırdı. Türkiyə görünür ki, Paraguay əslində yaxşı bir komandadır və güclü bir komandadır. Hörmətli dinləyicilər, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri hər gün orta saat 3-dən 4-ə kimi mütləq şəkildə dinləyin ki, idman aləmində baş verənlərdən xəbəriniz olsun və təbii ki, biz dünya çempionatı ilə bağlı da sizə məlumatlar çatdırırıq. Yeri gəlmişkən, sabah overtime verilişində bizim qonağımız olacaq. Təbii ki, futbolun daha gözəl, maraqlı olmasını təmin edən həm də kimlərdir? Mənə gəlir ki, şərtçilərdir. Şərtçi nə qədər maraqlı futbolu aparırsa, mənə elə gəlir ki, bir o qədər də futbol maraqlı olur. Yəni, mən hər zaman deyirəm ki, şərtçilərə xüsusilə diqqət edirəm. Onların fikirləri, onların baxışları, baş verən vəziyyətlərlə bağlı onların, yəni, belə deyək, hansısa proqnozları, nələr ola bilər. Bu kimi məsələlər əslində futbolu daha maraqlı və həyəcanlı edir. Açığı deyim ki, əvvəllər türkiyəli şərhçiləri daha çox bəyənirdiksə, mən deyərdim ki, artıq bizim şərhçilərimiz kifayət qədər yaxşıdır və futbolu daha maraqlı edirlər. Və onlardan biri sabah bizim qonağımız olacaq, bəli, Afto FM-də futbol şərhçisi Süleyman Vəliyev bizim qonağımız olacaq. Mən əminəm ki, maraqlı bir müzakirə olacaq, onun da fikirlərini alacağıq və futbol üzrə dünya çempionatı get-gedə daha həyəcanlı olur, daha maraqlı olur. Bunlar barədə fikirlərini öyrənəcəyik və mənə də maraqlıdır ki, Süleyman bəyin əslində bəyəndiyi komanda və ölkə hansı ölkədir, bu barədə sabah ətraflı danışacağıq. Futbol çox dedim. Visa bizim sponsorumuzdur, hörmətli dinləyicilər. Visa və Volt ilə isə sevdiyiniz dadlardan və futbol ab-havasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Niyə? Çünki Volt tətbiqində FIFA brendi xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş eləyə bilərsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat keşbek qazanın. Kampaniya mundial bitənə kimi də 19 iyul tarixinə dək davam edəcək. Özünüzə yaxşı baxın, hörmətli dinləyicilər, özünüzü qoruyun, hər zaman idmanı sevərək qalın. Sabah eyni vaxtda günorta saat 3-də qonağımızla bərabər bu dəfə sizi salamlayacağıq. Aparıcınız Məhdim Ceyhun Həsənli. Özünüzə yaxşı baxın.
4: Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinə qədər 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 1 manat 69 qəpik. 1 kiloqram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün.
5: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
6: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AvtoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyir.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Bakıda saat 4-dür.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tükətmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də yay festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın ad günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəz Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstlər. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın. Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
13: Göydən 3 fürsət düşdü. Hamısı sənin. İlkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik 24 aya dək faizsiz alış-veriş imkanı. Göydən düşmə fürsətlər yalnız 26-30 iyun tarixlərində keçərlidir. Vaxt az, fürsətlər böyük. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.

0: Prospekt istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Nisiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Dünya çempionatının play-offu möhtəşəm bir mərhələdir. Emosiyalar aşıb daşır, sensasiyalar baş verir. Lakin unutmayaq, belə mərhələlərdə sensasiyaların mütləq əksəriyyəti həmin qarşılaşmada daha güclü olanda çox toparlanmış komandanın qələbələrinin nəticəsidir. Mən Dr. Ziya, hər vaxtınız xeyir. Bu oyun günün nəticələri dediyim sözlərin sübutudur. Braziliya-Yaponiya 2-1, qolları Casemiro, Martinelli və Sano vurdular. Günün əsas vaxtda bitmiş yeganə oyunu. Almanya-Paraqvay 1-1, qolları Havertz və Insiso vurdular, penaltilərlə 3-4, Paraqvay növbəti mərhələdədir. Niderland-Mərakeş 1-1, qolları Gakpo və İssa Diop vurdular, penaltilərlə 2-3, Mərakeş mərhələni adlayır. Bəliklə, 8-1 finalın ilk cütü tamamlandı. Kanada-Mərakeş, oyun iyulun 4-də Houston'da keçiriləcək. Dünya çempionatının 16-1 finalı isə daha 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtı ilə axşam 9-da Côte d'Ivoire-Norveç qalib Braziliya ilə qarşılaşacaq. Sabah keçən gecə saat 1-də Fransa-İsveç buradakı qalibi Paraqvay gözləyir və artıq səhər saat 5-də Meksika-Ekvador. Cütün qalibi ya İngiltərə, ya da Demokratik Kongo ilə qarşılaşacaq. Yer gəlmişkən, penaltilərlə bitən iki oyun Almanya-Paraqvay və Niderland-Mərakeş maçlarında püşkə fikir verdinizmi? Yenidən iki dəfə atıldı. Yenidən birinci dəfə qapılar seçilirdi, ikinci dəfə kim birinci qol vuracaqdı. FIFA-nın bu qaydanı dəyişmək üçün müvafiq struktura müraciəti rədd cavabını aldı. Ona görə bu penaltilərin vurulmasından əvvəl mərasim əvvəlki qayda ilə keçirildi. FIFA-nın istəyi o idi ki, püşk cəmi bir dəfə atılsın. Qalib gələn isə özü seçsin, ya qapını, ya da kim birinci vurur. Qalanı isə uduzan tərəfə qalsın.
5: Sponsor məlumatı.
4: Level Tower-da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower-ı seçin. Ünvan, Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
3: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: portföyünde Cemil Bilicom.
1: Hər bilçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəxsi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Həyatın yüzlərlə yoldan keçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: this, man. I don't know what I'm thinking about.
1: Azerbaycan Dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
2: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə güclü sözü var. Fiziki qüvvəsi çox olan, fiziki cəhətdən inkişaf etmiş insan və digər canlılar haqqında danışarkən güclü sözündən istifadə etmək olar. Möhkəm, dayanıqlı, mətanətli mənasında da güclü deyirik. Məsələn, güclü iradə. Yaxşı silahlanmış, böyük müdafiə və hücum imkanlarına malik olan ordu haqqında güclü ordu, böyük nüfuza sahib qüdrətli dövlət haqqında güclü dövlət deyirik. Şiddətli, qüvvətli, bərk sifətlərinin əvəzinə də güclü sözündən istifadə etmək olar. Güclü isti, güclü ağrı, güclü şaxta söz birləşmələrində olduğu kimi. İstedadlı, hazırlıqlı, öz işini yaxşı bilən insan haqqında da bu sözü istifadə etmək olar. Məsələn, güclü mütəxəssis, güclü tələbə. Bərk, möhkəm sözlərinin sinonimi kimi də güclü demək olar. Məsələn, futbolçu qapıya güclü zərbə vurdu. Böyük təsir qüvvəsinə malik nitq barədə güclü sözləri deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
1: Azərbaycan Dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Kafada super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızı

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznəft dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasına Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbi küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər.
3: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Mənim səsim bir qədər qəmgin olacaq bu gün, fikir verməyin. Bəli dostlar, uşaqlıqdan Niderland millisinin Azərkiçi kimi bugün səhər saat 5-dən durub matça baxandan sonra hələ də təəssüf ki, özümə gələ bilmirəm. Bilirsiniz, Çin avtomobilləri, daha doğrusu avtomobil dünyasının Çinə köçdüyü kimi mənə elə gəlir ki, dünya futbolu da artıq Afrikaya köçür. Və gözlənilməz bir gün ərzində Almanya və Niderland kimi ki, güclü yığmanın evə göndərilməsi əlbəttə ki, maraqlı hadisələrin, bəlkə də maraqsız hadisələrin baş verməsindən futbolda xəbər verir. Düzdür, bizim veriliş futboldan deyil, amma nə edəsən, ürəkdir də. Ona görə bugün qərara gəldi ki, lirik bir mövzuya müraciət edək. Studiyada mən Natiq.
6: Və bütün bunlara belə skeptik gülüşlə, ironik gülüşlə baxan, gecənin yerində çox şirin, öz yerində kondisyon altında yatan bir insan. Saat qəşəng durdum 11-də, qəşəng səhər yemək yedim. Heç xəbərim də yox idi ki, kimsə kiməsə uduzdu, kimsə uddu, kimsə evə yollandı, sən demə bu gecə.
5: Mənə qəribə gəlir bu əslində, düşünürəm, ay validin, bəs necə yaşayırsan?
6: Belə, necə yaşayırsan?
5: Futbol ehtirasın.
6: Bugün beynəlxalq sosial şəbəkə günüdür. Çox maraqlı ki, sosial şəbəkələrdə heç qabağıma çıxmayıbdır. Yəni, yəqin ki, trend yəni, mənim lentimdə, maraq dairəmdə deyil deyə baxmamışam belə videolara.
5: Yox, mənim Facebook səhifəmə baxsan, orada artıq bir ağlamalı bir post vermişəm.
6: Əşi, Facebooka da çox girmirəm, orada ilə ancaq girirsən, o ağlayır bunun üçün, bu ağlayır onun üçün, o buna ağlı öyrədir, bunu ağladır. Ona görə Facebook yox, amma Instagramda bu arada transmissiya verişinin də səhifəsi var. Ara sıra orada paylaşımlar edirik. Natiqin səhifəsində, mən Facebooku sizə yox, daha çox Instagramını tövsiyə edirəm və TikTokunu, çünki orada əsasən maşınlar haqqında qəşəng videolar olur. Ona görə baxın, nəsə paylaşdın sərgidən nəhayət ki, dünən?
5: Paylaşıram, bəli, maraqlı, premyeralar olmuş, avtomobillər barədə videolar çıxmaqda davam edir. Mən isə xatırladım ki, bugün mövzunu elan edəcək və əgər maraqlı şərh gəlsə, dərhal finala keçmiş olur bizim dinləyicilər və Korelub mühərrik yağı ilə mükafatlandırılacaqlar elə sabah. sabah, günü sabah. Odur ki, dünəndən bir maraqlı bizim iştirakçımız var, çox maraqlı. Səsli mesaj göndərənlərin şansı daha çoxdur. Bir daha xatırladım, birazdan mövzunu elan edəcək ki, siz şərhlərinizi yazasınız, öz fikirlərinizi bizə yazasınız. Mən sizə sponsor barədə məlumat verim. Belə ki, verilişin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Dükan arxasında özün pilot kimi istəyirsənsə, dinlə, mühərikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühəriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansı. Korilubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Bəli, nədən danışırıq? Nədən danışırıq? Yaydır, artıq yavaş-yavaş məzuniyyətlər, deməli, sezonu, mövsümü başlayır. Uşaqlarla yola çıxacaq istənilən istiqamətdə. Artıq bu barədə fikrimizi dəyişib danışmışıq. Hansı istiqamətlər var maraqlı və salonda uşaqlar var. Uşaqlar da ki, yola düşəndən statistika göstərir ki, təxminən 40-50 dəqiqədən sonra başlayırlar. Biz ədə çatmamışıq və yanına vaxt çatırıq suallarını verməyə.
6: Xüsusilə maşında əgər telefonlarında internet yoxdursa...
5: Ən çoxu odur. Ata, bəs nə vaxt çatırıq? Ya, ana, nə vaxt çatırıq? Bəli, bunun qarşısını necə alırsınız? Bugün nədən danışırıq? Bugün danışırıq ki, uşaqlar avtomobildə olarkən uzaq yolda, magistral yolda, deyək ki, şəhərlər arası yolda onların təhlükəsizliyini bacardıqca salonda necə təşkil edirsiniz və onların əyləncəsini necə təşkil edirsiniz ki, darıxmasınlar.
6: Başlarını nə ilə qatırsınız da?
5: Bəli, başlarını nə ilə qatırsınız? Məndə də hilələr var, sizə danışacağım. Amma sizdən də know-how-lar gözləyirik. Yazın bizə uşaqlarla yola çıxarkən. Mən bilirəm ki, valid də öz maşını ilə uşaqlarla çox xoşlayır səyahətə getməyi. Mən də ki, Nabran, Qəbələ istiqaməti, Şamaxı, İsmailı çox-çox. İndi uşaqlar biraz böyüyüb, amma vaxtı ilə çox böyük səyahətçi olmuşam. Və mənim də öz hilələrim var idi. Ona görə sualı verək, WhatsApp nömrəsini sizə söyləyək. Başlayın bizə mesajlar göndərməyə. Biz isə hələlik öz təcrübəmizlə sizinlə paylaşaq. Beləliklə, uzaq yolda uşaqların təhlükəsizliyi və əyləncəsini necə təşkil edirsiniz?
7: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
6: Məncə burada uşaqların yaxşı önəmlidir. Yəni, baxın, bəli, uşaqdan uşağa fərq var.
5: Müxtəlif olur. İstənilən halda uşaq qucaqda olmalı deyil. Yəni, əşi, buradan burada uşaq qucaqda...
6: Təhlükəsizlik baxımdan
5: desin. Əlbəttə. Yəni,
6: uşaq var sadəcə olaraq, indi çox körpə olduğu halda o anasız durmur da, misal üçün. Yəni,
5: o zaman da, bəli, qabaq oturacaq da yox, arxa oturacaq da və təhlükəsizlik kəmərini elə taxmaq lazımdır ki, elə bil ki, uşağı da əhatə etsin. Əslində, istənilən anda yaxşı olar ki, uşaq xüsusi oturacaqda otursun. Amma demirəm da, indi elə uşaq elədir ki, bir neçə aylıq, o zaman əlbəttə qucaqda oturur, buna işini deyə bilmirik. Amma qabaq oturacaqda ən azından olmaz. Ümumiyyətlə, avtomobil sərt tormozlansa və bir baş versə bir toqquşma, qucaqda saxlamaq uşağı mümkün olmayacaq. Buna görə də bu məsələyə çox böyük önəm vermək lazımdır. Uşaqların artıq var bir neçə nöqtədən bərkidilən xüsusi oturacaqları ya müxtəlif variantları var bunun və müxtəlif yaşda tövsiyə olunur ki, uşağın ya arxası hərəkət tərəfi olsun, ya artıq qarşısı. Mütləq, bundan başqa da məsələlər var. Adətən sedan avtomobillərdə arxa oturacağın yuxarısında, orada da şüşə var, onun altına. Müxtəlif əşyalar, bərk oyuncaqlar, nə bilim, nəyinsə qutusunu, bunu qəti eləmək olmaz. Heç yumşaq oyuncaq da məsləhət deyil. Çünki sərt tormozlamada onlar mərmiyə çevrilir və salonda hərəkətə gəlir.
6: Yəni, ən azı ağır olmasın da, indi boş qutudan heç olmaz, bəli. Amma yəni, ağır şeylər ora qoymaq ki, hə, nəsə qoy qalsın orada, bu təhlükəli, çünki doğrudan da, ümumiyyətlə, bu sərt tormozlamada əşya da gedə bilər və həmin o uşaq hansı ki, xüsusilə indi bəzi, məsələn, balaca uşaqlar, məsələn, məndə də balaca uşaq, da yəni, özümün uşaqları içində balaca, yəni elə də balaca deyil artıq. Amma yəni balacası ortada oturur, istər bilən bir halda. Və ortada da ki, təbii ki, şey yoxdur. Kəmər yoxdur deyə.
5: Kəmər yoxdur
6: deyə. Yəni biliyorsan ki, hə, qabağa nəsə müdaxilə etmək istəyir. Məsələn, səsi artırmaq, azaltmaq və ya bu mahnını bəyənmir, çevirmək istəyir mahnını filan. Bilirsən, qalxır oradan belə, maşın gedə-gedə belə qabağa. Bax, deyirəm ki, deyirəm ki, bax, ən ani şəkildə mən tormozlasam, yəni mən səni saxlaya bilməyəcəm. Çünki o belə ani olacaq.
5: Əslində, ki, ən kiçik uşağı ortada oturtmaq arxa oturacaqda, əgər kəmər yoxdursa, bu da bir səhvdir. Çünki o qabaq oturacaqların arasında yer var. Sərt tormozlama və ya nəyəsə toqquşma olsa,
6: o birbaşa şüşəyə açılır. Birbaşa, yəni,
5: bəli, ona görə də mən hər zaman ən kiçiyi solda öz arxamda. Deməli, özü də mütləq kəmərlə.
6: İndi gəl, sən gəl, sən böyüyü ortada otuzdur da, otuzdura bilərsən.
5: Ya da ən azından oyun xarakter edirsiniz ki, dəyişəcəksiniz yolda, dəyişmiş yola edəcəksiniz. Buna mütləq baxın. Bir də ki, əlbəttə ki, yola çıxarkən, harda ki uşaqlar oturub, arxa qapıların daxildən açılmasını bloklayan düyməni aktivləşdirin, mütləq. İçəridən uşaqlar heç cür... deməli, qapını açmasınlar. Nəinki qapını, pəncərəni açmaq. Mən dünən gördüm bu mənzərəni. Ana sükan arxasında uşaq arxa şüşəni açıb, əlində bir qazlı içki, başını da çıxarıb, dirsəyini də çıxardıb və orada müşayiət edir. Uşağa aydındır, xoşuna gəlir ki, hava dəyir onun üzünə. Şəhərdə. Amma şəhərdə bəzən elə sıx zolaqlar olur ki.
6: Bəli.
5: Siz heç düşünürsünüz.
6: Motosiklər çox qəfil keçir yanından.
5: Bəli, qətiyyən olmaz.
6: Belə bəzi çox təhlükəli sürən sürücülər də var, təəssüf ki.
5: Bəli, yəni olandan sonra dizimizə, başımıza çırpmaq niyə lazımdır? Olmaz, avtomobilin öz qayda qanunları var. Uşaq nədir? Pəncərəni açıb əlini çıxartmaq nədir? Nə bilirsən, avtobus gəlib nə edəcək? Necə təsir edəcək?
6: Pəncərəni açmağın heç bir ziyanı yoxdur. Özü-özündə təhlükə deyil, amma yəni əlini çıxartmaq, başını çıxartmaq.
5: Yəni, bəzən... azından uşağı başa salmaq lazımdır ki.
6: Mütləq, qətiyyən olmaz. Və, güzgülərdən nəzarət eləmək bu məsələyə. Çünki siz güzgüdən görürsünüz. Güzgüdən içərini görmək olmur, yan güzgüləri nəzərə tuturam. Amma güzgüdən, siz o şüşədən çıxan, bir santimetr çıxsa ya, o siz güzgüdən onu görürsünüz. Yəni bizim məqsədimiz də indi elə sürücüləri bunu xatırlatmaq ki, arxada oturanların pəncərədən çıxarkən, indi bugün söhbət konkret uşaqlardan gedir, təbii ki, böyükləri də nə öyrədəsən, böyüklər özləri başa düşməlidir arxada oturanlar.
5: Əgər indiyə qədər öyrənməyib, ondan sonra çıxar.
6: Çox heyf, hə. Amma yəni biz uşaqlara, arxada oturan uşaqlara nəzarət eləmək bizim də yeri gələndə sürücü kimi bir vəzifələrdən biridir, düşünürəm.
5: Məsuliyyətdir.
6: Əlbəttə. Yəni o nəsə atsa və Allah eləmək üçün çöldən, yəni kənardan ora nəsə müdaxilə olsa maşına, yəni bu sizin haradasa da o cümlədən də günahınız olacaq ki, siz buna vaxtında nəzarət eləməmişsiniz.
5: Bir şey unutmayın, əgər sükan arxasına keçdisə, avtomobilin salonda əyləşən hər bir insanın uşaq böyük fərqi yoxdur, hər başındakı hər tükünə siz cavabdırsınız. Sonra deməyin ki, mən bilmədim o pəncərəni niyə açdı, necə oldu. Hər şeyə nəzarət etməlisiniz. Odur ki, gəlin məsuliyyətli olaq. Biz təhlükəsizlikdən danışdıq artıq.
6: Bəli.
5: Və sizə bir daha sualı xatırladım. WhatsApp nömrəmizi xatırladaq. Onu da xatırladaq ki, maraqlı şərtlərin müəllifləri iddialıdırlar, finala keçirlər ki, Korelub mühərrik yağları bizim sponsordan qazansınlar. Belə bir sual vermişik sizə. Uzaq səyahətə gedərkən uşaqların təhlükəsizliyini və əyləncəsini necə təmin edirsiniz?
6: WhatsApp-la yazın.
8: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gabuyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
9: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
10: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: bu kreditine düz 6 faize dek endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Ad günü ayınızda tibbi hizmetlerden 50% endirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratuvarı ve Diagnostika Merkezi'nde doğulduğunuz ay erzinde laboratuvar analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyalarından 50% endirimle faydalanın. Bunun için sadece şahsiyet vesikanızla Ellab'a yakınlaşmanız kifayetdir. Etraflı məlumatı ise ellab.az Instagram sayfasından veya ulduz 5205 kısa nömrəsindən elde edebilirsiniz.
2: Klinika İktisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
4: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktif edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Galip olmak için güç senin elindedir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzil.

0: Hə, bu mahnını dinləyəndə də Natiq nəsə pis oldu deyəndə, çünki fransız dilini eşitdi. O da ki, artıq fransızların dünya çempionatında uğurlu getməsinin Niderlandların isə əksinə həzm edə bilmir deyə. Deyir, bundan sonra ümumiyyətlə mən fransız mahnılarına qulaq asmayacağam. Fransız maşınlarına minməyəcəm.
1: Ən azından yuxusuz gecələrimə son qoyuldu.
0: Hə, o müsbətdir.
1: Yəni oyunların icmalına baxacağam artıq. Gecə
0: canlı olacaqdır. Əla, bu arada birazdan bizdə də radiomuzda da oyunların icmalı olacaq qaçıranlar üçün və sabah isə artıq Natiqdən buradakı yəni performansı daha da iki qat performans gözləyirəm. Burada belə 100%
1: doğru yerə gəlir. Yox, bugün də pis deyiləm. Sadəcə bir
0: maşallah, maşallah. Yox, deyirəm ki, yəni sabah nəsə hiss edəcəm də, yəqin ki, o gecəni rahat yatmısan. Deməli, mövzumuz bugün transmissiya verişində nə haqqındadır?
1: Mövzumuz odur ki, artıq uzaq yola çıxmaq, səyahətə getmək, yəni avtoturizmlə söhbət gedir, ailəvi səyahətlər mövsümü başlayıb. Uşaqlar var, müxtəlif yaşlı uşaqlar, az yaşlılar, nə bilim, bir qədər böyük. Siz onlarla yolda onların təhlükəsini danışdıq artıq. Onların əyləncəsini necə təşkil edirsiniz ki, bu nə vaxt çatırıq sualı gec gəlsin və sizə mani olmasınlar, özləri də darıxmasınlar. Belə bir sual vermişik ki, siz uzaq yolda necə təmin edirsiniz uşaqların təhlükəsizliyi və əyləncələrini? Bizim mesajlar var.
0: Var və bizə 1044 yazır ki, valla indiki uşaqları oyunla, karandaşla sakit saxlama olmur. Biz yola çıxanda planşetə qabaqcadan sevdiyi cizgi filmlərini, bir də maraqlı nağılları yükləyirik. İnternet bəzi yerlərdə tutmur, ona görə mütləq yaddaşa yazmaq lazımdır. Yəni, YouTube-da yaxşı bir funksiya var da, o əvvəlcədən bu saxlayırsan yaddaşa və internet lazım deyil. Yəni, insanlar təyyarədə necə baxır, maşında deyilə baxma olur. Planşetdə də bəlkə deyirik qabaq oturacağın arxasına, uşaq da sakitcə baxır, heç səsi də çıxmır, yolun necə keçdiyini heç bilmirik. O, sən deyirsən, Natiq, ki, uşaqlar deyirlər ki, çatmışıq, o əvvəllər idi. İndiki uşaqların əlində telefon varsa, o artıq planşetdə...
1: Burada bir məsələ var da.
0: Şeydə baxır da, o navigasiyada baxır ki, aha, baba, biz 32 dəqiqədən sonra çatmalıyıq, düzdür.
1: Yox, əslində, əksər hallarda uşaq artıq monitora baxandan hərəkətdə bir 30 dəqiqə sonra buna deyilir kinetoz. Hərəkət xəstəliyidir bu. Ürək bulanma ola bilər uşaqda. Yəni, hər şey nəyəsə baxırsa hərəkətdə.
0: Bəzi uşaqlarda bu var. Amma indi sən özündən bir tutmuş uşaq. O cizgi filmləri var, o indi elə bir...
1: İndi ən müasir avtomobillərdə avtomobilin tavanında artıq ekran çıxır və orada baxa bilirsən, bəli, oturacaqların arxasında. Amma əlində olanda bu çox yorur uşaqları. İstənilən halda 30 dəqiqədən sonra onlar bir qədər marağı itirə bilərlər. İşdə burasında da ki, onları telefonlardan, planşetlərdən ayırıb,

0: Bəndə bir-birinə belə toxunurlar ki, sarı maşın.
1: Sarı maşın. Hə,
0: birinci sarı maşının kimi
1: görür. Rəng də olur, tamamilə doğrudur. Ya belə oyun da ola bilər ki, pəncərədən görünən hər hansı obyekti kimsə başlayır yavaş-yavaş təsvir eləməyə, digərləri tapmalıdırlar, söhbət nədən gedir. Yaxında bir iri ağac varsa, nə bilim qüllə varsa, bir bina varsa, keçə-keçə başlayırsan onları, necə deyərlər, hər zəhər həm gedirlər, həm əylənirlər, həm də ki, necə deyərlər, yol da qısalır. Daha sonra nə etmək olar? Məsələn, belə bir hilə də var. Səsli mesaj var mı bizdə?
0: Bəli. Gəl
1: səsdən direkt səsli mesajı.
0: Var, mən sadəcə
1: mən bütün onu... sirləri dərhal açmayayım. Bəlkə bizim dinləyicilər daha yaxşılarını bilirlər.
0: Bəlkə elə dinləyicimiz də elə həmin şey dedi. Gəlin, eşidək Hüseyin bəy nə deyir.
2: Salam olsun, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Aleksin.
2: Məndə də uşaq 3 dənədir. İşi böyüdür, biri balacadır. Allah olmayanlara qismət eləsin, olanlara da Allah qorusun. Mən balaca oğlum əsil yol adamıdır, belə saatlarla. Mən dəfələrlə Türkiyədən avtobusdan qayıtmışam. 26 saat, 27 saat yol gəlmişik. Bir dəfə də deməyim ki, nə bilim, yorulmuşam, nə bilim, çatırıq, çatmırıq və yaxud nəsə də. Başını qatmaq, əgər mən maşını idarə eləmirəmsə, mən avtobusdayımsə, müəyyən oyunlar var, müəyyən belə yazı pozmalar var, onları götürəm özümə. Qadget, vallax, yəni, uşağı da yorur, yaxşı da bir şey deyil. Ona görə çalışıram, yəni, başını qatım. Amma belə özüm maşını sürürəmsə, belə ailəvi şəkildə müəyyən oyunlar var, şəhərlər axtarıdır və s. və s. Mən belə şeylərdən istifadə edirəm. Mən belə uşaqlarım, şükür Allah, yəni, incitmirlər. Yəni, mən hazırlıqlı gedirəm. Su istəyir, suyu var, çay istəyir, çayı var, nə bilim, yemək istəyir, yemeyi var.
1: Yəni,
2: tam şəkildə hazırlıqlı olam ki, uşağa nəsə lazım olsa, məndə o olsun. Mən bu qədər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun.
0: Əsas odur ki, bu uşaqları yiyəndən sonra əgər kimisə başqasının maşınında çıxansa, o yəni ki, orada zibilləməyəsən, amma öz maşınımızsa işdə qalırsın boynumuzda. Sonra təmizləmək. Yəni yemək mən çox yaxşı qatmaq olar əslində uşaqlar. Çünki istənilən halda yarım saatdan sonra uşaqlar evdə yeməyən uşaqlar maşında elə acıyırlar ki,
1: yemək olar, amma o çipsidir, nə bilim nədir, ayaq altına qırılıb tökülən var, sonra onları yığışdırmaq.
0: Soran var da bunun üçün, qurban olsun. Nə dedin ki, elə bir ki, neft tökmürlər ki maşına,
1: ya, yəni. Ya da ki, nə bilim, o soslu bir
0: sənin şeydir. Sənin maşının indi böyükdür, 2 mərtəbədir deyə, ona görə sənə çətindir. Ha, məndə balaca da 1 kvadratdır yəni. Hə, mövzunu xatırladım.
1: Mövzunu xatırladım və bir yollardan baxacaq məlumata. Mənə gəldi ki, Yusuf Səfər ölkəsində nəsə sıxlıq var, indi bizə ətraflı məlumat veriləcək. Mən isə deyim ki, uzaq yollar mövsümü gəlib, buna görə də belə bir sual təklif etmişik ki, uzaq yolda uşaqların təhlükəsizlik və əyləncəsini necə təşkil edirsiniz?
3: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtı da hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqaməti. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. Tənzkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdədir. Hörmətli sürücülər, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Spice Girls da Stop mahnısı. Əgər yolda uşaqlar lap bezirlər yolda, məcbursan stop eləməyə, düzdür, natiq, yəni bugünkü mövzumuza aid etsək.
1: Əslində musiqi qoşub birgə mahnı da oxumaq olar.
0: Hətta bu mahnı da müəyyən yerə qədər də, amma bəzən uşaqlar məcburlar ki, baba dayanaq da, bəli ki, lap balaca uşağın da müəyyən ehtiyacları ola bilər ki, məcbur dayanasın. Bu sənin üçün də yaxşıdır, sürücü üçün də yaxşıdır ki, yəni ən azı sən də bir əl ayağı aça bilirsən ki, uşağın bəhanəsi ilə, düzdür?
1: Az sonra bu mövzuya qayıdacaq dostlar. Sponsor barədə məlumat verim. Belə ki, Korilub yağları bizim sponsorumuzdur. Əgər mühərrikinə həqiqətən etibar edirsənsə, deməli Korilubdan istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərrikin gücünü qoruyub saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et. Bütün yağlama mərkəzlərində Korilub yağlarını soruşun.
0: Təşəkkür edirik verişimizin sponsoruna və qısa bir, balaca bir reklamdan sonra isə futbolcu dünya çempionatının icmalı.
1: Məni ağladacaqlar, sonra qayıdırım.
0: Afta FM-də. Natiq bilmirəm, bəlkə qayıtmadı efirə. Bu gedəcək ağlamağa, amma bilmirəm. Çalışacağım ki, sakitləşdirim onu.
2: Qalxanı dəyişməyin. Afta FM-də cəmi bir reklam.
3: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahı.
2: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Hochfiedersen Deutschland, VfL Netherlands, Paraguay və Marrakeş 8-də 1 finalda. Dünya çempionatının 16-1 final mərhələsi davam edir. Mən Dr. Ziya. Houston'da Braziliya-Yaponiya ilə üz-üzə gəldi. Əvvəlki buraxılışda dediyim kimi, Yaponiya pentakampionlar üçün ən narahat edici rəqiblərdəndir. Son 5-6 ildə belə olub. Əvvəllər Braziliyalı futbolçular belə əziyyət çəkmirdilər. Hesabı açan elə Yaponlar oldu. 29-cu dəqiqədə Kaiishu Sano. Birinci hissə ümumiyyətlə Yaponların sanki üstünlüyü ilə keçdi. Lakin ikinci hissədə Vinicius və qardaşları, yəni həmkarları, vəziyyəti düzəltməyə başladılar. Vini özü az qala turnirin ən gözəl qolunu vuracaqdı. Qalkiper Suzuki imkan vermədi. 56-cı dəqiqədə isə Inter Miami-nin yeni futbolçusu Casemiro hesabı bərabərləşdirdi. 90+5-ci dəqiqədə isə işi Gabriel Martinelli bitirdi. 2-1. Braziliya 8-də 1 finalda Côte d'Ivoire Norveç cüdünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Daha bir Cənubi Amerika ölkəsində bayramdır. Əsl mənasında rəsmən istirahət günü elan edilib. Söhbət Paraqvaydan gedir. Almaniyaya qarşı maçda Cənubi Amerikalılar hesabı açdı. Tanış gəlirmi? Düzdür, lap əvvəldə deyil, 42-ci dəqiqədə Julio Enciso fərqləndi. Almanlar toparlanıb 54-cü dəqiqədə Kai Havertz'in səyi nəticəsində hesabı bərabərləşdirdilər. Maçın sonuna az qalaraq ikincisini də vurdular, lakin ofsayddan vurulan qol olduğuna görə sayılmadı. Turnirdə ilk əlavə vaxt oynanıldı. Qolsuz. Turnirin ilk maçdan sonraki penaltilərinə keçdilər. Almaniya üçün futbol faciəsi burada başladı. Paraqvay qalkiperi Orlando Hill, Alman Manuel Neuer'dan daha inamlı görünürdü. İki qurtarma Hill'in hesabındadır, bir qurtarma isə Neuer'in. 4-3. Bu oyun Orlando Hill üçün Paraqvay millisində cəmi 10-cu matçı idi. Paraqvay Almaniyanı keçir və Fransa İsveç cütünün qalibini gözləyir. Və nəhayət, çox gözlənilən Niderland-Mərakeş matçı. Komandalar bir qədər ehtiyatlı oynasalar da, elə bil, daha cürətli hücumları və nəticədə qapıya zərbələri Mərakeşlər həyata keçirirdilər. Yəni, təmiz 3 qol vura bilərdilər. 2 dəfə Verbruggen save etdi, bir dəfə isə Əşrəf Hakiminin zərbəsi üst dirəyə dəydi. Unutmayaq, Mərakeş keçən dünya çempionatının yarım finalçısı idi. Lakin hesabı 72-ci dəqiqədə Liverpoolda oynayan Cody Gakpo açır. Gözlərdə dərhal yaşlanır. parmağı ilə göyə göstərir, səbəbi isə çox kədərlidir. Bir neçə gün bundan əvvəl onun hamilə yoldaşı həmin uşağı itirir. Mərakeşlilər hesabı böyük zəhmətlə olsa da 90 üstəgər birinci dəqiqədə İssa Diop'un qolu ilə bərabərləşdirdilər. Əlavə vaxt bu oyunda da qolsuz keçdi. Söhbət yenidən penaltilərə keçdi. 3-2 Mərakeş bu məsələdə daha təcrübəli olduğunu göstərdi. Beləliklə, 8-də 1 finalın ilk cütü tamamlandı. Kanada, Mərakeş. Oyun iyulun 4-də Houston'da keçiriləcək. Dünya çempionatının 16-da 1 finalının isə növbəti 3 matçı bunlardır. Bakı vaxtı ilə axşam 9-da bugün Côte d'Ivoire-Norveç, sabah keçən gecə saat 1-də Fransa-İsveç və artıq səhər saat 5-də Meksika-Ekvador.
3: Sponsor məlumatı.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
1: Bəli dostlar, transmissiya davam edir və soruşmuşuq ki, siz uşaqlarla yola çıxarkən uzaq yola onların təhlükəsizliyini və əyləncəsini necə təşkil edir? Təhlükəsizliklə artıq danışdıq, aydındır. Əyləncələrdən danışırıq və sirrləri açırıq. Mən valideyn olaraq bir iki sirrim var deyim. Əvvəla deməliyəm ki, biz müştərək nağıl qoşurduq. Yəni biri vardı, biri yox deyəndən sonra hər uşaq əlbəttə ki, artıq nağıl qoşmaq yaşına çatmışdılar. Aha. Hər uşaq bir cümlə deyirdi və sonda çox maraqlı, abstrakt, sürrealizm üslubunda bir nağıl alınırdı və əlbəttə gülüb uğunurduq və vaxt keçirdi, yolda qısalırdı.
0: Bundan sən başa... rahat deyə, sən oğlunla ikimiz də futbol fanatısınız, bilirəm də, yəni bunu deyə. Bilirəm ki, rahat saatlarla danışarsınız sizlə.
1: Əlbəttə, bizim müştərək maraqlarımız çoxdur.
0: Hə, bu yaxşıdır. Yəni, bu yaxşıdır, yəni danışmağa mövzumuz var.
1: Soruş, kiçik olanda neyinirdim?
0: Neyinirdim?
1: Deməli, bir sürpriz, bir və ya iki... Sürpriz yumşaq oyuncaq alırdım, hansını ki, hələ görməyib. Yolda artıq o zirvə həddinə çatanda ki, artıq yerində oturmur, artıq darıxır. Bir dənə yeni oyuncağı atırsan onun əllərinə və 30 dəqiqəlik zəmanəti var ki, sakitləşdi o bezənə qədər. Yaxşı olar ki, bir-iki də belə oyuncaq olsun.
0: Bundan başqa... Çox belə şeydir ya, bu, rasxotlu şeydir.
1: Yəni, yox, nədir ki, çox baxalı deyil oyuncaq. Şaxa mı lazımdır da. Bundan başqa daha nələr var? Artıq böyüyəndə audio nağılları da dinləmək olar bir yerdə və saxlayıb müzakirə də etmək olar müəyyən anlarına. Və valid bayaq dedi, strateji dayanacaqlar, bəli, hər bir saatdan bir 10-15 dəqiqəlik fasilə. Uşaq qaçsın, biraz enerjini boşaltsın ki, sonra maşında sakit olsun.
0: Xüsusilə rayonlarda bu, indi 5 barmaq kimi yer yox, belə saxlayırsan orada, anda
1: o
0: kababı çörək arası yesən, yiyirsən, yedir. Yəni, məqsəd yemək olmasın təkcə. Rayonlar, onun yerində yollar, elə yollar seçmək olardı ki, orada yol üstündə qəşəng belə, yaşıllıqda... Qəşəm mini park kimi də, meşəlin içində, onsa da bizdə belə o yol qırağı restoranların konsepti odur da, meşəlin içində stollar, bisetkalar qoyurlar. Yəni,
1: yerləncəyə də qoyurlar.
0: Aha, yerləncəyə də bir iki dən qoyurlar. İndi son vaxtda biraz inkişaf var, o sürüşkən də qoyurlar filan. Biraz uşaqlar üçün zona başa düşürlər ki, belə ailəvi yerlər uşaqları ilk növbədə cəlb eləməlidir. Çünki yoldan əgər uşaq gördüsə, məcbur edir valideyni ki, baba burada saxlayaq, mama burada saxlayaq və saxlatdırır maşını. Yəni bu, bu xeyli uşağa rahatlıq verir, çünki oranda həm enerjini orada itirir. Böyük ehtimal var ki, orada yeyəndən sonra, qaçandan sonra maşında yatacaq. Məsələn, Nigar adlı dinləyicimiz yazır ki, bizim uşaqlar yolda yatır, xoşbəxt, maşına oturan kimi yatır.
1: Xoşbəxt var, deyindi, xoşbəxt
0: var. Yəni, balacadırsə, hə, xoşbəxtliydi. Böyüdürsə, darıxırsınız deyəkdir ki.
1: Mən sabahçıdırmalar barədə demək istəyirəm.
0: Deməli, gəldi sevimli mövzumuza.
1: Bəli, çalışın şəkərli şeylər, qidalar verməyin. Uşağı hiperaktiv edir əsasən. Yəni, daha da nəsə oplanmaq istəyir.
0: Deyəsən, enerjisiz şeylər vermək lazımdır. Yəni,
1: doğranmış alma, kök,
0: Uşaqlar da kök yeyirlər axı, dəhşət.
1: Yeyirlər, mənkilər yeyirlər, bütöy verir.
0: Mən sən məcbur eləmə, sən deyirsən ki, uşaqlar kökdən başqa heç nə yoxdur.
1: Öyrətmək lazımdır.
0: Baba, yaxşı, ver dayı.
1: Quru meyvələr olar, həm uşağın vaxtını alır, həm də ki, maşını bulamır belə anda.
0: Yəni, sən öz işin bəkstursan, kökdən heç bir zibil. Yəni, kökdən heç bir zibil qalmır deyə, natiq uşaqlarına da kök yedizdirir, dəhşət.
1: Bir sözlə, dostlar, hələ bir neçə dəqiqəniz var, biz reklamlara çıxırıq, yazın bizə. Əli. Yazın bizə ki, siz uzaq yola çıxarsan uşaqlarının əyləncəsini necə təşkil edirsiniz? Ən maraqlı fikirlərin sahibi iddialı olur ki, bizdən, sponsordan qorulub mühərrik yağı qazansın.
5: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
7: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
11: Bank of Baku.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
17: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
18: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
19: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Cəmi

0: Avtofm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Transmisya devam eder.
1: Bugün iyun ayının sonuncu gününde transmisiya efirde. Bugün həmçinin yer gəlmişkən beynəlxalq asteroid günüdür. Bilirsən niyə görə? Çünki vaxtilə Tunqus meteoriti düşüb məhz bu gündə.
2: Bugün düşüb, mən indiyə qədər bilmirlər ki, hardan düşüb.
1: Bir dəqiqəlik lazımsız informasiya rubrikası idi, buyur.
2: Bir sözlə, biz söhbət edirdik ki, uzaq yol artıq yulun biridir, gedərkən uşaqlar necə əyləncəsini, başlar necə qatırsınız, belə desək. Mənim bir dostum var, gecə yola çıxır ki, uşaqlar yatsın. Maraqlı bir hilədir, amma yolda gecə bilirik ki, görüntü başqadır.
1: Görüntü özün də yatmağa meyilli asan.
2: Özü də, bəlkə özü də yatmaz, amma istənilən halda hər halda gecə o deyil yola çıxmaq, uzaq yola. O qədər də məsləhət görməzdim. Ola bilər ki, çox səriştəli, təcrübəli sürücü özündə əmindir, yolu yaxşı tanıyır, buna görə də gedir. Ümumiyyətlə, nə etmək lazımdır? Bu sürpriz hədiyələri dedim mən. Sadəcə bu il boyu ki biz uşaqlarla az ünsiyyətdə oluruq, yəni məzuniyyətə getməzdən iş səhər, nə bilim, uşaq məktəbə getdi, sonra məktəbdən gəldi, nə bilim, repetitorun yanına getdi, biz başqa işlə məşğuluq. Mənə nə gəlir ki, uzaq yola çıxarkən lazımdır bu fürsəti qaçırmamaq, bu yolu bir macəraya çevirmək lazımdır. Çalışın ki, həm necə deyim, yolda olasınız uşaqlarla, yolda daha da bir-birinizi daha
1: yaxşı... Animatorluq eləyək, nə deyirsən?
2: Bəli, tamamilə doğrudur. tamamilə doğrudur. Valideynlər də, uşaqlar da bir yerdə vaxt keçirməlidirlər. Bu, əlbəttə ki, aksiomadır. Və çalışmaq lazımdır ki, elə yolda da ki, bilirik ki, ən yaxşı yoldaşlıqda insanlar bir-birinə daha da bağlanır. Çox danışmaq istəmirəm bu mövzuda. Mənə gəlir ki, hər hən öz resepti var. Bizimlə də dinləyicilər bölüşdülər və düşünürəm ki, bir mesaj ən azından bizdə keçir finala. Sabah isə biz ilk Korelopdan ilk yəni həftənin ilk yağını bu həftə iki mükafat olacaq, dediyim kimi təqdim edəcək. Və salam, mənə qədər mövzunu artıq yekunlaşdırmaq olar, dostlar. Və var mı əlavən?
1: Mən sadəcə olaraq heç nə yox, əlavəm yoxdur. Sadəcə olaraq, yəni bitirdinsə sonunda bir mahnı səsləndirmək istəyirəm.
2: Bəli, musiqi ilə yaxşı bir yol musiqisi ilə səsləndiririk.
1: Romantik bir musiqi olacaq. İtalyanlar nə oldu futbolcular dünya çempionu?
2: İtalyanlar heç gəlib çatmamışdılar bu mundiala. Bəli, onlar seçmə
1: Mən çox, görürsünüz, ona görə çox yaxşı xəbərdarım dünya çempionu.
2: Mən status görmüşəm bugünkü məğlubiyyəti qayıb, Niderlandın məğlubiyyəti ilə qədər. Və bir azərkeş yanıqlı mənə yazır ki, bəs biz İtaliya millisini hazır...
1: Siz İtalyanlar üçün də bir dənə Adriano Celentano ilə dostlar, özünüzə yaxşı baxın.
2: Yolda dinləmək üçün əvladır yer gəlmişdir.
1: Romantik bir mahnı İtalyanlar, bir təsəlli olsun bu sizə. Bir İtalyan musiqidə heç olmasa, İtalyanlar partladırlar həmişək kimi. Biz də
2: sabah
1: bugün sizinlə sağlaşırıq.
2: Sabah görüşəcəyik.
1: Sabah qədər yollarda ehtiyatlı olun.

0: Mısırlığıyla dinleyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbir arzu edirik, hörmətli sürücülər, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyin, dinləməyə davam edin. Birazdan qaydaları pozma verilişində sizi salamlayacağıq.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, hər axşam olduğu kimi bu axşam da Avto FM-də və qaydaları pozma verilişində biz görüşürük. Ümid varam ki, hər şey yaxşıdır, hörmətli dinləyicilər. Və yolda olmaq, sükan arxasında olmaq, elə piyada kimi də olmaq istənilən şəkildə böyük məsuliyyət kəsb edir və sürücülər hər zaman yollarda maksimum dərəcədə diqqətli olun deyirik. Həm piyadalara qarşı diqqətli olun, həm də digər hərəkət iştirakçılarına qarşı. Çünki bəzən ani bir diqqətsizlik bir saniyənin içində problemlərə gətirib çıxara bilər. Və bu ilin əvvəlindən sükan arxasında telefondan istifadə ilə bağlı 11 mindən çox qayda pozuntusu təsəvvür edin qeydə alınıb. Mobil telefon idarə etmə zamanı diqqəti yayındıran və ağır qəzalara yol açan ən böyük risk faktorlarından biridir. Bugün məhz bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Sükan arxasında telefon, bəli, saniyəli diqqətsizlik və ömürlük peşmanlıq. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızdadır. Fikirlərinizi yaza bilərsiniz bizə. Bu arada fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yaza və səsli mesaj olaraq göndərə bilərsiniz. Amma bir xahişim olacaq sizdən elə əvvəlcədən bəri başdan. Əgər sükan arxasındasınızsa, bunu avtomobili idarə edərkən etməyin. Çox rica edirik. Təhlükəsiz yerdə saxladıqdan sonra yazın və ya da səs göndərin. Çünki telefonla məşğul olmaq diqqəti təbii ki yayındıran əsas amillərdən biridir, risk daşıyır. Bu baxımdan da təhlükəsizliyiniz bizim üçün hər şeydən önəmlidir. O ki, qaldı bizim bugünkü qonağımıza Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi.
4: Salam, hər vaxtınız xeyirli.
1: Və başlayaq birinci elə 11 mindən çox qayda pozuntusu dedim. Bu ilin əvvəlindən qeydə alınan bir qayda pozuntularıdır. Sayda bəllidir, 11 mindən çox. Bu nəyi göstərir Ömər bəy? Bax, birinci bundan başlayaq, buyurun.
4: Yəqin ki, dinləyicilər...
1: Biraz üzr istəyirəm, mikrofonu qaldırarsınız, daha aydın eşitsin dinləyicilər sizi, buyurun.
4: Yəqin ki, dinləyicilərimiz də bizimlə razılaşar ki, bugün yollarda nəqliyyat vasitəsini hərəkət edən zaman, yəni nəqliyyat vasitəsi faktiki olaraq hərəkətdə olan zaman, mobil telefonu əldə tutmaqla istifadə edilən sürücülər az deyil. Xüsusilə də nəqliyyat sıxlığı yarandığı vaxtlarda belə deməli, mobil telefondan istifadə edirlər sürücülər. Və təbii ki, mobil telefondan istifadə edən zaman da sürücünün diqqəti yalnız bir nöqtəyə yönəlir. Yolda baş verən proseslər artıq sürücünün diqqətindən kənarda qalır. Bu təbiidir və biz dəfələrlə də müraciətimizdə sürücülərə qəza videolarında diqqətə çatdırmışıq ki, nəqliyyat vasitəsidir, hərəkətdə ola-ola bir də baxırıq ki, idarə etmədən çıxır gedir, yol kənarında olan hər hansı bir maniəyə çırpılır və qəza baş verir. Qəza baş verən sonrakı prosesi də izləyirik ki, baxırıq, ola bilər indi dediyimiz kimi ürəyə dayanan ola bilər, vəziyyəti pisləşən ola bilər, yəni təbii səbəblərdən halı
5: dolayı baş verə bilər, bəli.
4: Amma izləyirik ki, sürücü qapını açır, heç nə olmamış kimi, deməli, düşür və özü qəzanın, yəni necə o, yəni öz-özünə sual verir ki, bu hadisə necə baş verir. Və bu da o anlama gəlir ki, sürücü diqqəti yayındıracaq bir vasitədən istifadə edib. Və təəssüflər olsun ki, həm vizual müşahidəmiz yollarda, həm də müşahidə kameralarının görüntülərə əsasında, yəni kameraların təsir zonu, əhatə dairəsində baş verən qəzaları biz təhlil edəndə, müşahidə edəndə baxırıq ki, yəni burada sırf qəzanın baş verməsinə səbəb birinci növbədə diqqətsizlikdir. Yəni sırf o cür qəzaları
5: baş verməsinə
4: deyirəm. Və indi 11 min faktın olması belə yəni həqiqətən onu deməyə əsas verir ki, biz bu məsələyə ciddi yanaşmalıyıq. Yəni söhbət sürücülərdən, yol hərəkəti iştirakçılarından gedir. Bu məsələyə çox ciddi yanaşmalıdırlar. Biz bu işin içində olduğumuz olan bir şəxs kimi deyirik ki, olduqca təhlükəlidir mobil telefondan istifadə etmək. İndi təbii ki, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları inkişaf edib, tək mobil telefon deyil, planşetlərdir və yaxud da ki, xüsusilə də xaricdə Çində istehsal olunan
5: avtomobillər
4: müxtəlif elektronik vasitələrlə təchiz olunub. Yəni, istənilən halda diqqəti yayındıracaq bir vasitə varsa, biz sürücülərdən çox xahiş edirik ki, yəni, öz sağlamlıqları üçün, öz təhlükəsizlikləri üçün, öz yaxınlarının təhlükəsizliyi üçün, ümumiyyətlə, yolda olan digər sürücülərin təhlükəsizliyi üçün mümkündürsə, o gələn zəngi sonraya saxlasınlar cavab verməyi və yaxud da ki, diqqəti yayındıracaq hər hansısa bir vacib məqamlar olsa belə bunu sonraya saxlasınlar. Çünki yola çıxmışsınızsa, sizin özünüz istəmədən belə, yəni özünüz həmin an dərk etmədən belə qəza iştirakçısı ola bilərsiniz və sonra deməli, bu təkcə maddi zərərlə nəticələnən qəzalar yox, həmçinin piyada vurula bilər və yaxud da ki, hər hansısa bir avtomobilə çırpıla bilərsiniz içərisində olan az yaşlı və yaxud da ki, elə ümumiyyətlə sərnişin dünyasını dəyişə bilər və sonrakı peşmançılıq da təbii ki, fayda verir. Ona görə olduqca bizi dinləyən sürücülərimiz üçün ciddi məsələdir bu və olduqca maraqlı mövzudur və yaxşı olardı ki, deyilənlərdən də deməli, bəzi sürücülərimiz var ki, hansı ki, onlar vecini almır, diqqəti almır bu məsələni, onunla bir nəticə çıxarsınlar.
5: Hörməti dinləyici, siz nə düşünürsünüz? Sükan arxasında telefon istifadəsi hansı təhlükələri yaradır? 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə yaza və ya səs göndərə bilərsiniz. Ömər bəy, mən də sizin sözünüzə qatılıram, fikirlərinizə doğrudan da bəzən telefona, yəni gələn zəngə belə deyək, cavab verməmək əslində daha yaxşıdır. Çünki bəzən ola bilər ki, fikirləşərsən ki, birdən məndən inciyər ki, mən niyə cavab vermədim, amma gedib Allah uzaq eləsə hansı bir qəza baş verəndən sonra, yəni yenə də günahkar sən özün olacaqsan. Ona görə ən yaxşısı həmin o danışığı, zəngi, lap elə vacibdirsə, onun sonra verir. Həm də ki, yəni heç kim də səndən inciməz ki, mən sükan arxasında idim. Ona görə sənə cavab verə bilməmişəm. Mən inanmıram hansısa bir insan desin ki, necə yəni sən mənə niyə cavab vermirsən? Yəni sükan arxasında, amma diqqətim yoldadır. Telefonla danışanda məsəl diqqətim yayınır. Ona görə də sonraya saxladım. Misal üçün, yəni heç kim də buna görə, yəni sizdən inciməyəcək. Buyurun.
4: Yəni mən elə düşünürəm ki, elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə qarşıdakı insan, təbii ki, ailə üzvləri istisna olmaqla, sənə o sualı verməsin. Çünki sənin həyatın və yaxınlarının həyatı təbii ki, hər şeydən önəmlidir, hər şeydən vacibdir və bunu da nəzərə alıb kimsə zəng vurur, açmırsan, kimsə, yəni belə deyək də, irad bildirən şəxsləri o qədər də ciddi almaq lazım deyil. Çünki nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən, bu artıq bir faktdır. Qeyd etdiyim kimi, real qəza videolarını biz təqdim edirik, göstəririk, baxanlar baxır. Bu artıq faktdır ki, və yol hərəkəti haqqında qanunda da əks olunub, telefondan nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən əldə telefondan istifadə etmək, təhlükəlidir və bu qanunla da qadağan edilir. Bu baxımdan, əgər yolda qəza şəraiti yaratmasaydı bu amil və qəzalar baş verməsəydi, bu yol hərəkəti haqqında qanunda da olmazdı. Demək ki, yol hərəkəti haqqında qanunun hər bir maddəsi, hər bir müddəası yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçündür, onların rahat, təhlükəsiz mənzil başına çatmaları üçündür. Buna görə də indi təbii ki, irəliləyən dəqiqələrdə deyəcəyik, sırf hansı, daha çox hansı formada qəzalar baş verir.
5: Bir sizə, mən də ona gəlmək istəyirdim əslində, elə nəqliyyatı intellektual idarətimə mərkəzində müəyyən təbii ki, videolar və görüntüləri paylaşır, hər zaman müşahidələr aparır bizim yollarımızda. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, baş verən qəzaların əksəriyyətində %80-90%-ində bir ilkin, yəni fikir, təəssürat olur ki, görəsən telefonla danışırdı. Görəsən, yəqin telefonla mesaj yazırdı. Ona görə
4: görəsən yox,
5: yəni çox zamanda belə olur. Yəni birinci variant budur. Bəli.
4: Çox adam deyir ki, 100% onun başı telefona.
5: Telefona qarşı. Yəni belə bir formada deyil, tam doğru. 1203 nömrəli abunəçi yazır ki, telefona bir saniyə baxmaq bəs edir ki, qarşıdakı maşın əyləci basanda sən dayanmağa gecikəsən. Özün neçə dəfə görmüşəm ki, adam yaşlı yanan kimi telefona baxır, arxadakılar siqnal verməsə yerindən tərpənmir. Bu halda var, göşək yazıb.
4: Var, tam doğru. Var və mən şəxsən telefonda, deməli avtomobili idarə edə telefonda elan saytlarından, xüsusilə avtomobil elan saytından avtomobil seçənlər görmüşəm. Yəni baxın, biz hər dəfə deyirik ki, istənilən halda, istənilən mövzularla bağlı burada məsələnin əsas şərti məsuliyyətdir. Və düşüncə dəyişikliyidir. Yəni biz bugün təbii ki, dünyanın istənilən ölkəsində hərəkət zamanı telefondan istifadə edən sürücülər var. Amma biz xüsusilə də paytaxtda nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücülər, ümumiyyətlə də, yəni Respublika ərazisində istifadə edən sürücülər bu məsələyə xüsusi diqqətlə yanaşmalıdırlar. Çünki indi biz təkcə burada sürücülərlə bağlı məsələni müzakirə edirik, amma piyada var ki, yolun hərəkət hissəsindən telefona baxa-baxa və yaxud musiqiyə qulaq asarsa hərəkət edir. Yolun bir tərəfindən digər tərəfindən keçir və yaxud da ki, elə piyada keçidinin özündə belə, yəni dəfələrlə şahid olmuşuq ki, piyada telefona baxa-baxa keçidi keçir, ayağın zolağa keçidə qoyduğu andan etibarən bir dəfə də olsun nə sağa baxır, nə sola baxır ki, nəqliyyat vasitəsi gəlir ya yox. Yəni belə piyadalar da var. Ona görə ümumilikdə götürsək, yol hərəkəti iştirakçılarının hərəkət zamanı həm piyadaların yoldan keçməsi zamanı, həm nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı, telefondan istifadə və yaxud diqqəti yayındıracaq digər əşyalardan istifadə edilməsi olduqca təhlükəlidir. Yəni, bu bir mənalıdır və zaman-zaman da bu qaydalara əməl etməyən, yəni yol hərəkəti haqqında qanunda göstərilən maddəni heçə sayan, yolda diqqətsizliyi məsuliyyəti edən sürücülər qəzanın qurbanı olublar. Yəni, bizə nə düşür? Bizə o düşür ki, biz çalışmalıyıq ki, bundan nəticə çıxaraq.
5: Siz də fikirlərinizi hörmətli dinləyicilər bildirə bilərsiniz. Telefon diqqəti hansı məqamlarda daha çox yayındır? Telefonla danışmaq, mesaj yazmaq dedik. Əslində, bəzən olur ki, adam sükan arxasında da yol gedir və çəkilişlər aparır, yəni telefon kamerası yəni vasitəsilə. Belə hallar da yəni az deyil və bilməm, qəzalar da bəzən qəza halları da baş verir və bunu hətta sosiallaşdırır, yayır və hər şey çox normal kimi yəni göstərir. Bu kimi hallar da var, sosial şəbəkələrdə də bundan bağlı tənqidlər olur. WhatsApp nömrəmizi mən xatırladım, bu nömrəyə həm yaza, həm də səsli mesaj göndərə bilərsiniz.
0: WhatsApp 055-455-1077.
5: Hörmətli dinləyicilər, Ömər bəylə bizim müzakirəmiz davam edəcək, amma indi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravoda, alış-verişin doğru ünvanı Bravoda, səbəb sadədir, əlverişçi qiyməti və yüksək keyfiyyət, 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kiloqram Slavyanska kərə yağı 15 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 8 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq tamaşa miyad basma tüdüyü 6 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq Berga Earl Grey ətirli qara çay 5 manat 85 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat hissələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 3366. Sponsorumuz Baxel-dir. İş və şəxsi nömrənizi ayrı telefonla danışmaqdan yorulmuşsunuz? Baxel eSIM ilə hər iki nömrəni bir smartfonda birləşdirin və gündəlik həyatınızı daha rahat idarə edin. Nömrənizi dərhal aktivləşdirin, əlavə telefona ehtiyac olmadan həm iş həm də ki şəxsi istifadə üçün internet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən yararlanın. Daha ətraflı baxel.com. Yango sponsorumuzdur. Taksi sayəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmə indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə dək artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin, 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Sizə bizdən indi qısa reklam fasiləsi ayırır, yenidən mövzumuza qayıdacaq. Dinləyicilərimiz də təbii ki, mövzumuza biganə deyil, öz fikirlərini yazıb göndərirlər, amma birazdan səsləndirəcəm. Bir daha xatırladıram, bugün mövzumuz sükan arxasında telefonla danışmaq, mesaj yazmaq, bax bu kimi hallar hansı ki qəzaya gətirib çıxarır. Sükan arxasında telefon istifadəsi necə və hansı təhlükələri yarada bilər? Yazın ya da səs göndərin.
0: 055-455-1077. Bravoda Barbekü Festivalına start verildi. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik, 1 kiloqram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün doğru seçim Afta FM-də reklam.
6: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız işki 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik, 1 kiloqram salxım pomidor 1 manat 39 qəpik. Təkliflər 1 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
7: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
8: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
9: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
11: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 0 50 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhmlə, valyutalar, kriptovaluta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SL7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
16: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
15: Olsun da, ən azı 30 min.
16: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
15: 1 manata? Hardan?
16: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
17: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
18: ABB Play ilə dünya çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun. Oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
20: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
21: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma davam etməkdədir. Telefonla danışan sürücülər və qəza anları, qəfil yaranan təhlükə. Bax, bu kimi məsələləri biz müzakirə edirik. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə siz də fikirlərinizi yazaraq ya da səs göndərərək bildirəm. Bilərsiniz, bir daha sizdən bir xahişim olacaq. Əgər sükan arxasındasınızsa, bunu avtomobili idarə edərkən çox xahiş edirik ki, etməyin, təhlükəsizlik hər şeydən önəmlidir və vacibdir. Qonağımız Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovdur. Mesajlarla davam edək mi? Davam eləyə. Rüfət Elşad bəy yazıb ki, taksi sürücüləri üçün telefon istifadə etmədən qalmaq mümkünsüzdür. Aha, taksi sürücüsü Elşad bəy. Çünki navigasiyadan istifadə edirsən və bir gözün yolda, digəri isə navigasiyada qalır. Bəzən olur ki, tanımadığın yol

0: götürürsə və təbii ki avtomatik olaraq hansı məkana gedəcəyi telefon üzərindən baxa bilir.
1: Bəli.
0: Və ona əvvəlcədən də baxa bilir. Təbii ki sürücülərin arasında ünvanları daha yaxşı tanıyan bilən və nisbətən bu sahədə təcrübəsi az olanlar da var. Təbii ki bu amilin özü belə yəni diqqəti yayındıracaq bir məsələdir. Yəni avtomobili idarə edə edə sərnişini daşıya daşıya apara apara bir gözü həmin o telefonda, bir gözü yolda, ümumiyyətlə iki gözü elə telefonda, belə deyək. Bunun özü belə, yəni qəzanın baş verilməsinə səbəb olacaq bir hal ola bilər. Bu vəziyyətdə bəs taksi sürücüsü nə etməlidir? Yəni məncə əvvəlcədən hərəkətə başlamazdan əvvəl yəni müştərini yəni bir variant olaraq deyirəm bunu ola bilər yəni səhv anlaşıla bilər amma sürücü müştərini götürdükdən sonra ünvana yəni hərəkətə başlamamışdan əvvəl bir onu gedəcəyi ünvanı dəqiqləşdirsə və yaxud da ki xəritə ilə yanaşı sərnişinin özündən də bir soruşsa mənə elə gəlir ki bu vəziyyətdən çıxmış ola bilər. Yəni bu mənim subyektiv fikrimdir. Amma istənilən halda yəni yenə deyirəm hər şeydən önəmli həm özünün, həm sərnişinin
1: əlbəttə ki
0: qəzasız,
1: bəlasız, bəli, mənzil başına çatmalısınız. Yəni hər şeyi əvvəlcədən yəni planlaşdırmaq, yəni naviqasiyanı yəni qoşmaq daha yaxşı olar, yoxsa hərəkətdə olarkən maşını orada istər-istəməz diqqət əlbəttə ki yayınacaq. Belə hallarda çox yəni qəzalar törədənlər olub. İndi vaxt yollarındır. Yollara nəzər salaq, baxaq görə hansı istiqamətlərdə hal-hazırda sıxlıq var, sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Telefondan istifadə və yaranan qəzalar sizin də fikirlərinizi bilmək maraqlı olar. WhatsApp nömrəmizə yazın, göndərin.
2: WhatsApp 055 455 1077.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yolu mərkəz istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Dənizkən Arı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, həmçinin Bayraq meydanı istiqamətində İçəri şəhər metro stansiyası istiqaməti, Zərifə Əliyeva küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilara Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında və sonda 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Bu səs yazısı sadəcə bir xatırlatmadır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi istirahət və bayram günləri də səhər 9-dan axşam 9-a qədər xidmətinizdədir. Avtomobilinizə təkər almağı düşünürsünüzsə, Radiusu düşünün. www.radius.az Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
4: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorur.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Qaydalar pozma, efirdədir.
3: Yenidən qayıtdıq verilişimizə, telefondan istifadə nə dərəcədə təhlükəlidir yollarda 055-455-1077 nömrəsinə fikirlərinizi yaza bilərsə, olub mu ki, bax elə məhz elə mobil telefonla danışdığınıza görə ya da ola bilər, hardasa mesaj yazdığınıza görə ani şəkildə hər hansı bir qəza yaranıb, yəni 1-2 saniyənin içində 055-455-1077-yə də yaza bilərsiniz. Rüfət bəy yazıb ki, Ömər bəy, mən öz ehtiyatımı görürəm, telefonu maşına sabitləyirəm, Bluetooth-u quraşdırıram. Lazım olanda zənglərə də cavab verə bilirəm. Mesajları cavab olaraq da səs də göndərə bilirəm. Diqqətim yoldan, deməli, ayrılmadan, yəni yoluma davam edirəm. Bax, belə bir fikir yazıb göndərib.
4: Hər bir sürücü belə deyək, bu qəzanın baş verməməsi üçün alternativ yollar fikirləşə bilər. Yəni, bu tək yol hərəkəti qaydalarına bağlı deyil, ümumiyyətlə həyatda yaşanmaqla bağlı olacaq
3: alternativlər həmişə var, bəli.
4: Alternativlər var, var, hərə bir istiqaməti tutur, amma yetər ki, nəticəsi müsbət.
3: O deyir, işini tədbirli gör.
4: Bəli. Mən şəxsən, məsəl üçün, avtomobil idarə edəndə telefonu səssizə qoyub, qırağa qoyuram. Və maksimum şəkildə çalışıram ki, ümumiyyətlə hərəkət zamanı telefondan istifadə etməyim. Çünki mənim də başıma gəlib, o səhvə yol vermişəm və diqqətimin yayındığının konkret olaraq görmüşəm. Yəni, təsəvvür edin ki, saniyələr olub ki, mən o qəzadan, o qəzanın iştirakçısı olmamışam. Bu baxımdan özümə söz vermişəm, ümumiyyətlə, ən yaxınlarımdan belə gələn telefon zəngini açmıram, açmamağa çalışıram və sonradan da izah edirəm ki, vəziyyət bu idi, diqqətim yayınır, qəza keçirə bilərəm. Yəni, vəziyyəti izah edirəm. O baxımdan biz qarışıq, bütün sürücülər bu vəziyyətin ciddiliyinin fərqində olmalıdırlar. Amma təəssüflər olsun ki, bax, istənilən yolun kənarında dayanıb 10-ca dəqiqə müşahidə eləsək, xüsusilə də pik saatda sıxlıq olan vaxtı əksər yollarda biz sürücülərin mobil telefondan istifadə etdiyini şahidi olacaq. Xüsusilə də əldə tutmaqla, baxmaqla, deməli, nəqliyyat vasitəsində hərəkətdə ola-ola biz bunu aydın şəkildə görəcəyik. Elə canlı efirimizdir, sürücülərimiz bizi dinləyir. Yaxşı olar ki, hələ efirimizin vaxtının bitməsində
3: bir neçə dəqiqə var.
4: Elə bu dəqiqə müşahidə eləyib bizə, deməli, məlumat da verə bilər.
3: Əslində elə yollarda özümüzdə olanda görürük ki, yəni sürücülər, yəni kifayət qədər danışanları da, yəni yollarda, yəni telefon qulaqları istiqamətində və danışırlar və bəzən olur ki, baxırsan ki, bayaq da dinləyicimiz bu barədə yazmışdı. Görürsən ki, yerindən tərpənmir avtomobil və nədir vəziyyət? Yəni 100% bilirsən ki, adam yəni başı qarşı bayaq da siz dediniz, yəni telefonla. Yəni telefon ilk yəni variant olur da. Yəni deyəcəyin, yəni variant ki, bu insan diqqətsizdirsə, onun başı 100% telefona qarışıb. Və təbii ki, telefonla paralel biz onu da qeyd eləyək ki, bəzən əfsuslar olsun ki, onlarda bilmirəm onlar necə baxırlar ona. Filmlərə baxanlar olur, nə bilim seriallara baxanlar olur. Yəni yol boyu. Hətta bəzən olub ki, mən açıq deyəcəm, birinə hətta irad bildirmişdim bir dəfə ki, necə yəni baxa bilirsən də falan. Deyir, əsas deyir, eşidəndə bilirəm də. Deyirəm, o necə oldu yəni, sən necə baxdın sən yəni bu filmə? Yəni, görmürsən, amma sadəcə eşidirsən də. Deyirəm, ondan sonra radioya qulaq asda, niyə özünə belə yəni əziyyət versin? Deyirəm, istər-istəməz göz elə bir anlar, elə bir vəziyyət ola bilər ki, sən inanmıram ki, yəni o monitora baxmayasan. Mənə baxır, gülür ki, doğrudan düz deyirsən, bunu ben bilmədim deyirsən, nə deyim. Yəni, həqiqətən də var belə insanlar ki, yollarda indi telefonla danışmaq falan deyirik. Amma həqiqətən seriallara da baxanlar var, filmlər. Mən bilmirəm ki, bu yolu bunlar necə gedirlər. 06-30 nömrə alabunəcə yazıb ki, təkcə sürücülər yox, piyadaların özləri də keçiddə telefonla baxıb keçirir. Bayaq Ömər bəy onu qeyd eləmişdi. Dünyadan xəbərləri olmur, amma təbii ki, sükan arxasında olanda məsuliyyət deyir, iki qatdır. Telefon bu dəqiqə deyir, yollardakı bir nömrəli qəza səbəbidir. Bəli, belə bir statistika da aparılmışdı məncə də. Ömər bəy, siz də razılaşırsınız ki, yəni telefon elə birinci yerdədir də, yəni sürət məsələsi öz yerində, amma telefon da onların içərisindədir. İlk bəncə beşlikdədir.
4: Yəni telefondan istifadə etməklə nəqliyyat vasitəsini hərəkət etmək, hərəkət etdirmək olduqca təhlükəlidir və qəzanın baş verməsini. Yəni biz burada konkret deməliyik ki, diqqətin yayılması səbəbindən
3: Bir üzr istəyirəm, reaksiyanın bir gecikməsi də olur orada. Elə bir ki, sənin reaksiyan, o diqqət də təbii ki orada.
4: Buna konkret var bir nümunə deyim. Avtomobilin sürücüsü sürətlə gəlir. Sürətlə dediyimiz, deyək ki, qeyd olunan sürətlə gəlir. 60 km saat sürətlə gəlir və diqqəti telefondadır. Birdən başın qaldırıb yola baxdığı zaman artıq görür ki, piyada keçiddən keçir. Yəni, deyək ki, nizamlanan piyada keçidi və yaxud nizamlanmayan piyada keçididir. Yəni, onunla piyada arasında 1 metr, deyək ki, 2 metr heç məsafə qalmayıb. Həmin an sürücünün sərt əyləzdən istifadə etməsi 1. Qəza şəraiti yaratmaqdır. 2. O, həmin vəziyyətdə mütləq piyadanı vuracaq. İndi bu qəzanın baş verməsinin səbəbini biz təhlil etsək, görəcək ki, sürücünün əlində telefon olmasaydı, yəni diqqəti telefonda olmasaydı, yolda olsaydı, vaxtında dayanacaqdı, sərt tormuzdan istifadə, əyləzdən istifadə etməyəcəkdi, vaxtında dayanacaqdı, keçən piyadaya da yol verəcəkdi, bu qəzada baş verməyəcəkdi və yaxud da ki, əvvəlcədən piyada keçidin olduğunu bildirən nişana diqqət etirəcəkdi, bu qəzanın baş verməsi də yəni qarşısını alacaqdı vaxtında.
3: Bəli, doğrudan da belədir. Telefon həqiqətən də bəlkə də biz çox zaman bunun fərqinə varmaya bilərik. Düzdür, telefondan imtina da eləyə bilmərik. Yəni, 2026-cı ildir. Yəni, texnologiya kifayət qədər inkişaf edir, amma onun da bir vaxtı vədəsi var. Həqiqətən də sükanda olmaq doğrudan da və yol getmək, yol qət eləmək çox böyük bir məsuliyyətdir və bütün məncə qəzaların baş verməsi də bir neçə saniyənin içində, hətta bir saniyənin içində baş verir. Yəni, dediyimizin əslində məqamı, məramı da əslində odur ki, biz istəmirik ki, yollarda qəzalar baş versin və bu statistikada əslində hər şeydir. 11 mindən çox qayda pozuntusu qeydə alınıb. Niyə görə? İstifadə elədiyimiz həmin o mobil telefona görə 11 mindən çox. Bu bilirsiniz nə deməkdir, hörmətli dinləyicilər. Ona görə də yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olaq, diqqətimizi yayındıran bəzi məqamlardan uzaq olaq. Mən türklərdə belə bir video çarx görmüşdüm. Türklər bunu çox gözəl bacarırlar. Mən onları alqışlayıram. Ümumiyyətlə, bu sektorda çox yaxşıdırlar. Deyir, sən elə şeylər var ki, sən onu ertələyə bilməzsən. Yəni, ertələmək istəmirsən. Yəni, sonraya saxlamaq istəmirsən. Amma elə şeylər var ki, onları ertələsin, yəni sonraya da saxlasan olar, yəni sükan arxasında telefona cavab vermək. Yəni o qədər yəni gözəl və bir 30 saniyəlik belə deyək, video çarxdı, amma 30 saniyə yəni sənə o qədər təsir edir ki, doğrudan da böyük bir həqiqət var yəni burada. Yəni səni gözləyənlər var evdə, ona görə bu zəngi ertələ, ondan sonra həyatına, yəni sonra cavab verərsən. Çox gözəl əslində bir mesaj idi. Mən təşəkkür edirəm Ömər bəy, çox sağ olun ki, gəldiniz və ümid varam ki, bizim bu mövzumuz da bir çox insanlara yaxşı mənada təsir göstərdi. Bir daha xatırladıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bugün bizim qonağımız idi. Hörmətli dinləyicilər, sonda isə mənim digər əlbəttə təşəkkürlərim də var və verilişimizin sponsorları və xüsusi sponsorumuz birinci növbədə Bravo-ya təşəkkürümüzü bildirək. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 1 kiloqram Slavyanski kələyağı 15 manat 99 qəpik, 2 litrlik yonca qarıqdalı yağ 8 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Tamaşı Miyad basmati düyü 6 manat 99 qəpik, 225 qramlıq Berga Earl Grey ətirli qara çay 5 manat 85 qəpik, 7 kiloqramlıq Ariel Yu yolucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürümüzü bildiririk. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyac səhlərinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürlər. SIM kartınızı itirməkdən ya da zədələməkdən narahat olursunuzsa, öz nömrənizi asanlıqla eSIM-ə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin və internet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni eSIM almaq və öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Baxel tətbiqi, veb-saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro'da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu o deməkdir ki, tətbiqdə görülən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-ə dək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşməyəcək. Buna tam əmin ola bilərsiniz. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətli, həm də ki, daha gəlirlidir. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza. Siz dinləyicilərimizə də bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, bizim yol yoldaşlarımızsınız. Bugün telefondan istifadədən danışdıq. Yəni sükan arxasında telefondan istifadə 11 mindən çox qayda pozuntusu qeydə alınıb. Heç bir zəng və ya mesaj insan həyatından doğrudan da dəyərli deyil. Unutmayaq bunu və sükan arxasında məsuliyyət həm sizin, həm də digər hərəkət iştirakçılarının təbii ki, canını, həyatını qoruyur. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun. Sabah eyni vaxtda, axşam 6-da Avto FM-də və qaydaları pozma verilişində yenidən eşidiləcək. Aparıcınız mən idim, Ceyhun Həsənli.
5: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kg CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kg Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
6: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
7: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
8: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
5: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kg CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kg Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
6: Bravo! Doğru seçim!
10: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-ə də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə də sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
12: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
13: Ev, maşın, təmir ya da təhsil,
9: Senin de arzuların varsa Bank of Baku ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakit bu kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145.
7: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
13: 12 ay faizsiz kredi teklifiyle premium keyfiyat aktarısız ile ise 2026 model C'si S70 sizin içindi. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken plug-in hibrit teknolojisi ile ise yanacağa tam kanaat edeceksiniz. Premium ses sistemi, panoramik tavan ve 540 derece kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız içindi. S70 modeline 52.900 manattan başlayan kıymetler ve hususi tekliflere sahip olmak için indi alaka saklayın. Telefon 050-400-0989 Ünvan Babek Prospekti 61C.
14: Vöyen'le işleyirsiniz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937.
7: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Zərifə Əliyeva küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında və 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30%-ə dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsinə bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: Yatan

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: BYD Motors Baku Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əl çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
11: Göydən 3 fürsət düşdü. Hamısı sənin. İlkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik 24 aya dək faizsiz alış-veriş imkanı. Göydən düşmə fürsətlər yalnız 26-30 iyun tarixlərində keçərlidir. Vaxt az, fürsətlər böyük. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
1: Avtofm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
12: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də yay festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Paraguay ve Merakeş 8'de 1 finalda. Dünya Çempiyonatı'nın 16'da 1 final mərhələsi devam edir. Mənə Doktor İziya. Houston'da Brezilya Japonya ile yüz-yüzə geldi. Evvelki buraxılışda dediğim kimi Japonya pentakampiyonlar için en narahat edici rəqiblərdəndir. Son 5-6 ildə belə olub. Əvvəllər Braziliyalı futbolçular belə əziyyət çəkmirdilər. Hesabı açan elə Yaponlar oldu. 29-cu dəqiqədə Kaiyoshi Sano. Birinci hissə ümumiyyətlə Yaponların sanki üstünlüyü ilə keçdi. Lakin ikinci hissədə Vinicius və qardaşları, yəni həmkarları, vəziyyəti düzəltməyə başladılar. Vini özü az qala turnirin ən gözəl qolunu vuracaqdı. Qalkiper Suzuki imkan vermədi. 56-cı dəqiqədə isə Inter Miami'nin yeni futbolçusu Casemiro hesabı bərabərləşdirdi. 90+5-ci dəqiqədə isə işi Gabriel Martinelli bitirdi. 2-1. Braziliya 8-də 1 finalda Côte d'Ivoire Norveç cüdünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Daha bir Cənubi Amerika ölkəsində bayramdır. Əsl mənasında rəsmən istirahət günü elan edilib. Söhbət Paraqvaydan gedir. Almanya'ya qarşı maçda Cənubi Amerikalılar hesabı açdı. Tanış gəlirmi? Düzdür, lap əvvəldə deyil, 42-ci dəqiqədə Julio Enciso fərqləndi. Almanlar toparlanıb 54-cü dəqiqədə Kai Havertz'in səyi nəticəsində hesabı bərabərləşdirdilər. Maçın sonuna az qalaraq ikincisini də vurdular, lakin offside-dan vurulan gol olduğuna görə sayılmadı. Turnirdə ilk əlavə vaxt oynanıldı. Qolsuz. Turnirin ilk maçdan sonraki penaltilərinə keçdilər. Almanya üçün futbol faciəsi burada başladı. Paraguay qalkiperi Orlando Hill, Alman Manuel Neuer'dan daha inamlı görünürdü. İki qurtarma Hill'in hesabındadır, bir qurtarma isə Neuer'in. 4-3. Bu oyun Orlando Hill üçün Paraguay millisində cəmi 10-cu matçı idi. Paraguay Almanyanı keçir və Fransa İsveç cütünün qalibini gözləyir. Və nəhayət, çox gözlənilən Niderland-Mərakeş matçı. Komandalar bir qədər ehtiyatlı oynansalar da, elə bil daha cürətli hücumları və nəticədə qapıya zərbələri Mərakeşlər həyata keçirirdilər. Yəni, təmiz 3 gol vura bilərdilər. 2 dəfə Verbruggen save etdi, 1 dəfə isə Əşrəf Hakiminin zərbəsi üst dirəyə dəydi. Unutmayaq, Mərakeş keçən dünya çempionatının yarım finalçısı idi. Lakin hesabı 72-ci dəqiqədə Liverpoolda oynayan Cody Gakpo açır. Gözlərdə dərhal yaşlanır. Parmağı ilə göyə göstərir, səbəbi isə çox kədərlidir. Bir neçə gün bundan əvvəl onun hamilə yoldaşı həmin uşağı itirir. Mərakeşlilər hesabı böyük zəhmətlə olsa da 90+1-ci dəqiqədə İssa Diop'un qolu ilə bərabərləşdirdilər. Əlavə vaxt bu oyunda da qolsuz keçdi. Söhbət yenidən penaltilərə keçdi. 3-2. Mərakeş bu məsələdə daha təcrübəli olduğunu göstərdi. Beləliklə, 8-də 1 finalın ilk cütü tamamlandı. Kanada, Mərakeş. Oyun iyulun 4-də Houston'da keçiriləcək. Dünya Çempiyonatının 16-da 1 finalının isə növbəti 3 matçı bunlardır. Bakı vaxtilə axşam 9-da, bugün Côte d'Ivoire Norveç, sabaha keçən gecə saat 1-də Fransa İsveç və artıq səhər saat 5-də Meksika Ekvador.
1: Sponsor məlumatı.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Yaşın fergi yoxdu. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq öde. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Qabuyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Longun ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
0: 12 ay faizsiz kredi təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Club tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin. Daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıdə axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30% dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Posta FM'de reklam.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
6: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testrip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
3: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial Investisiya şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Her gün danış, her gün internet istifadə et. Ama heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzil. Avant Nova'dan

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatının playoffu möhtəşəm bir mərhələdir. Emosiyalar aşıb daşır, sensasiyalar baş verir. Lakin unutmayaq, belə mərhələlərdə sensasiyaların mütləq əksəriyyəti həmin qarşılaşmada daha güclü olanda çox toparlanmış komandanın qələbələrinin nəticəsidir. Mən Dr. Ziya, hər vaxtınız xeyir. Bu oyun günün nəticələri dediyim sözlərin sübutudur. Braziliya-Yaponiya 2-1. Qolları Casemiro, Martinelli və Sano vurdular. Günün əsas vaxtda bitmiş yeganə oyunu. Almanya-Paraqvay 1-1, qolları Havertz və Insiso vurdular, penaltilərlə 3-4, Paraqvay növbəti mərhələdədir. Niderland-Mərakeş 1-1, qolları Gakpo və İssa Diop vurdular, penaltilərlə 2-3, Mərakeş mərhələni adlayır. Bəliklə, 8-1 finalın ilk cütü tamamlandı. Kanada-Mərakeş, oyun iyulun 4-də Houston'da keçiriləcək. Dünya çempionatının 16-1 finalı isə daha 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtı ilə axşam 9-da Côte d'Ivoire-Norveç qalib Braziliya ilə qarşılaşacaq. Sabah keçən gecə saat 1-də Fransa-İsveç,

0: ya da kim birinci vurur. Kalanı ise uduzan tarafa kalsın.
1: Sponsor malumatı.
2: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower – yeni yaşam səviyyəniz.
3: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Paxta FM-də Jamie Beauty Clown.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən.

0: hansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Baba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğuyla məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə

0: ÖKM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Doğru.

0: ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.

0: Kritik Muhbir.
1: AfroFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

başı obada, yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: Rusta.fm-də reklam. Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci İldən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Son şans. Bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagram'dan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Asan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

obada, yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: Qurban.com. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30%-ə dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: Here we go again.
3: 107.7 107.7

0: Afta.fm'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-88.

0: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Afta.fm'de reklam. Shakespeare Baku'da Hüsusi lunch menüleri ile güne dadlı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dad, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku. Ünvan Aziz Aliyev Küçesi 11. Elaga 050 250 0599.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AvtoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 8015.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.

0: şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsuma uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempionatının playoff'u mühteşem bir mərhələdir. Emosiyalar aşıb daşır, sensasiyalar baş verir. Lakin unutmayaq, belə mərhələlərdə sensasiyaların mütləq əksəriyyəti həmin qarşılaşmada daha güclü olan, daha çox toparlanmış komandanın qələbələrinin nəticəsidir. Mən Dr. Ziya, hər vaxtınız xeyir. Bu oyun günün nəticələri dediyim sözlərin sübutudur. Braziliya-Yaponiya 2-1. Qolları Casemiro, Martinelli və Sano vurdular. Günün əsas vaxtda bitmiş yeganə oyunu. Almanya-Paraqvay 1-1, qolları Havertz və Insiso vurdular, penaltilərlə 3-4, Paraqvay növbəti mərhələdədir. Niderland-Mərakeş 1-1, qolları Gakpo və İssa Diop vurdular, penaltilərlə 2-3, Mərakeş mərhələni adlayır. Beləliklə, 8-1 finalın ilk cütü tamamlandı. Kanada-Mərakeş, oyun iyulun 4-də Houston'da keçiriləcək. Dünya Çempionatının 16-1 finalı isə davam edəcək. Sabah keçən gecə saat 1-də Fransa-İsveç, buradakı qalibi Paraqvay gözləyir və artıq səhər saat 5-də Meksika-Ekvador, cütün qalibi ya İngiltərə, ya da Demokratik Kongo ilə qarşılaşacaq. Yer gəlmişkən, penaltilərlə bitən 2 oyun Almanya-Paraqvay və Niderland-Mərakeş maçlarında püşkə fikir verdinizmi? Yenidən 2 dəfə atıldı. Yenidən 1-ci dəfə qapılar seçilirdi, 2-ci dəfə kim 1-ci qol vuracaqdı. FIFA-nın bu qaydanı dəyişmək üçün müvafiq struktura müraciəti rədd cavabını aldı. Ona görə bu penaltilərin vurulmasından əvvəl mərasim əvvəlki qayda ilə keçirildi. FIFA-nın istəyi o idi ki, püşk cəmi bir dəfə atılsın. Qalib gələn isə özü seçsin, ya qapını, ya da kim birinci vurur. Qalanı isə uduzan tərəfə qalsın.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dərhal hanı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xərcləyə

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə güclü sözü var. Fiziki qüvvəsi çox olan, fiziki cəhətdən inkişaf etmiş insan və digər canlılar haqqında danışarkən güclü sözündən istifadə etmək olar. Möhkəm, dayanıqlı, mətanətli mənasında da güclü deyirik. Məsələn, güclü iradə. Yaxşı silahlanmış, böyük müdafiə və hücum imkanlarına malik olan ordu haqqında güclü ordu, böyük nüfuza sahib qüdrətli dövlət haqqında güclü dövlət deyirik. Şiddətli, qüvvətli, bərk sifətlərinin əvəzinə də güclü sözündən istifadə etmək olar. Güclü isti, güclü ağrı, güclü şaxta söz birləşmələrində olduğu kimi. İstedadlı, hazırlıqlı, öz işini yaxşı bilən insan haqqında da bu sözü istifadə etmək olar. Məsələn, güclü mütəxəssis, güclü tələbə. Bərk, möhkəm sözlərinin sinonimi kimi də güclü demək olar. Məsələn, futbolçu qapıya güclü zərbə vurdu. Böyük təsir qüvvəsinə malik nitq barədə güclü sözləri deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AvtoFM.
3: Sizinlə eyni yolda.

0: Posta.fm'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories ən gözəl günlərə taxın.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.

0: AfroFM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır, siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Ölkədəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

too much of anything is not good for you, baby. Now, come now.